В Україні четверта година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Україні 5 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
3: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
4: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Львів, вересень. Легендарний букфорум.
2: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
1: 10-13 вересня.
2: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
1: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на букфорумі.
3: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
5: Почуй серцебиття нового життя. Разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
2: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
3: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
4: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
3: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
4: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
3: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
5: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: Соціальна реклама.
7: Знаєш, я теж раніше перемикав ці радіостанції в машині. Стояв в заторах, сварився на погоду. Думав, що дешеве – це для якихось залізних людей. Кіборгів із фільмів.
8: А потім зустрів їх тут. Мій командир – колишній айтішник. Наводчик тримав СТО в моєму місті. Медик викладав історію. Вони не народилися воїнами. Вони просто не змогли стояти осторонь.
9: Тут немає чужих. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
6: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама. Замовляйте «Каву Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Yeah.
3: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
2: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
4: В Україні 8 ранку.
5: FM Галичина. Слухай своє.
6: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
7: Політика.
6: Серйозних переговорів із Росією не буде до завершення виборів до Держдуми РФ. Про таке заявив президент Зеленський. Глава держави очікує на результати від зустрічі із Трампом. Наприкінці вересня український лідер сподівається на прогрес у переговорах щодо енергетики. Іншим ключовим питанням стане продовольча безпека після ударів росіян по експорту зерна. Зі слів Зеленського, Росія цей час може посилити атаки на Україну. Коли вони чують, що ми ведемо переговори з американцями, то намагаються вдарити сильніше, щоб зірвати будь-який діалог. Канада та Україна спільно вироблятимуть дрони. Країна готується укласти угоду до кінця місяця. Як заявив канадський прем'єр Марк Карні, впродовж 2 років держава планує наростити виробництво до 1 мільйона дронів. Третину безпілотників передаватимуть на фронт Україні. Під час візиту Зеленського держави домовилися про пакети допомоги загалом на понад 2 мільярди доларів. Половину виділять на оборону, зокрема ракети для Patriot, амуніцію для F-16 та спільне виробництво дронів. Канада також долучиться до розробки антибалістичних системи Фрея. Зеленський заявив, що розраховує на першу систему наприкінці цього року. Італія може допомогти з будівництвом підземної школи. Напередодні спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук обговорив із головою палати депутатів Італії Лоренцо Фонтаною безпеку ситуації в Україні. Зокрема, можливість спільного патронату над зведенням підземної школи в одному з прифронтових регіонів. Окрім того, Стефанчук наголосив на необхідності подальшого санкційного тиску на Росію і поглиблення міжпарламентської співпраці між Україною та Італією. Вночі безпілотники вдарили по Росії. Спалахнули саратовський нафтопереробний завод і логістичний центр «Озон». Про таке повідомив губернатор області. Окрім того, вибухи пролунали в Енгельсі Саратовської області. Також Волгоград атакували ракети. Є припущення, що під ударом був НПЗ, але інформація наразі потребує підтверджень. Вибухи лунали у Каспійську, ймовірно, під атакою був порт. І ще росіяни скаржились на вибухи у Самарі. Польський уряд та американська розвідка попереджають, що російські війська можуть завдати ударів по міжнародних пунктах пропуску на спільному з Україною кордоні. Мандрівникам та перевізникам радять враховувати ці ризики. Про таке заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. За його словами, Москва вже реалізує подібну тактику, зокрема атакує прикордонну інфраструктуру Молдови та Румунії. Він підкреслив, що такі застереження базуються на останньому розвідувальному звіті ЦРУ щодо можливих сценаріїв дій РФ на найближчі місяці. У зв'язку із цим Європа та Польща мають бути готовими до будь-яких загроз вздовж всього східного флангу НАТО та ЄС. Такі провокації на польському напрямку призведуть до тимчасових зупинок оформлення транспорту, збільшення черг і перенаправлення пасажирів на інші пункти пропуску.
7: Рівненщина.
6: У Рівному вдарили контролерку громадського транспорту. Інцидент стався на зупинці кооперативний коледж. Після того, як жінка вийшла із тролейбуса, на неї напав пасажир та вдарив у голову. Також намагалися побити її колегу. Про таке розповіла виконувачка обов'язків начальника служби руху Рівнеелектротрансу Тетяна Давидюк.
8: Раніше бували інколи якісь, не скажу, що якісь конфліктні ситуації, але на таке сталося в перший раз. Взагалі ми проводимо з ними розмови, як вийти із таких ситуацій нестандартних. Але як бачите, на даний час нас такого ще ніколи не було, і так неадекватно пасажири ще ніколи не поводилися.
6: Наразі жінка у лікарні. Після одужання планує повернутися до роботи. А що кажуть правоохоронці? Про це почуємо від інспекторки відділу комунікації поліції області Софії Матвійчук.
9: Дізнавачі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України, тобто умисне легке тілесне ушкодження. Наразі поліцейські встановлюють особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, а також усі обставини події.
7: Тернопільщина.
6: На Тернопільщині перевіряють організацію безоплатного харчування учнів. Цього навчального року гарячі обіди мають отримувати понад 88 тисяч школярів. Про перші результати перевірок розповів очільник Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух.
10: Порції наших дітей є абсолютно збалансованими з точки зору наших продуктів. І те, що ці страви, вони подобаються дітям, оскільки самі діточки доїдають все те, що їм кухарі приготували. Тобто хочемо сподіватися, що така якість буде у всіх школах нашої Тернопільської області, тому просимо і наших батьків долучатися до того, щоб забезпечити той самий контроль якості приготування наших страв для наших діточок, які повинні бути однаковими в кожній школі нашої області.
11: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
12: Погода.
6: У західних областях сьогодні місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 17 градусів тепла. У Карпатах теж дощитиме, зокрема у Буковелі та Верховині – плюс 19. У Міжгір'ї максимум – плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 8.30.
11: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
14: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
15: Реклама.
16: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
17: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
16: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
18: Місто Львів. Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови? Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
4: У шумі міст ми звикли забувати.
3: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
4: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрют.
5: ЗАГ «Галерея».
6: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
7: Чуєте, що бече? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
8: Соціальна реклама.
9: Міністерство оборони України інформує.
10: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
9: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
8: Соціальна реклама.

0: Здоров'я 24/7. Прості поради для кращого самопочуття. Говоримо про фізичне і ментальне здоров'я, здорове харчування та баланс у повсякденному житті.
1: Партнер проєкту – клініка MedSpace.
2: Прокинулися вранці, а пальці ніби стали дерев'яними. Їх важко зігнути і потрібно кілька хвилин, щоб руки розійшлися. Після 40 такі симптоми справді можуть з'являтися частіше, але причини бувають різні. Одна з них – остеоартроз, який може уражати суглоби пальців і спричиняти біль, скутість, набряк та поступові зміни форми суглобів. Особливо часто він стосується суглобів, розташованих ближче до кінчиків пальців, а також основи великого пальця. Але якщо пальці регулярно набрякають, болять симетрично або ранкова скутість триває довго, потрібно подумати і про запальне захворювання суглобів. Наприклад, ревматоїдний артрит часто починається саме з дрібних суглобів кистей. Ще одна можлива причина неприємних відчуттів – проблеми з нервами, зокрема синдром карпального каналу, коли з'являється оніміння, поколювання чи біль у кисті. Тому фраза «просто руки перевтомилися» не завжди пояснює симптоми. Важливо звернути увагу, які саме суглоби болять, коли виникає біль і скільки триває скутість. Також має значення, чи є набряк, почервоніння, оніміння або зниження сили в кисті. Не варто самостійно визначати причину за одним симптомом або одразу купувати препарати для суглобів. Лікар може провести огляд і залежно від картини призначати аналізи чи візуалізацію суглоба. При остеоартрозі лікування може включати вправи, фізичну терапію, ортези та медикаменти, залежно від конкретної ситуації. А при загальному артриті принцип лікування вже зовсім інший, тому важливо не втрачати час із правильною діагностикою. А у клініці MedSpace можна почати з консультації спеціаліста та з'ясувати, що саме стоїть за болем або скутістю.
3: Реклама. Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.
5: FM Галичина. Старий Самбір. 102,7.

0: Партнер години – ортопедичні рюкзаки ЄС.
1: Збирайте дитину до школи – обирайте ЄС. Бренд, якому довіряють тисячі українських родин. Ергономічні рюкзаки з турботою про поставу, легкі та міцні матеріали, світловідбивні елементи, стильний дизайн і гарантія якості. А ще пенали, канцелярія, ланчбокси, пляшки для води і усе необхідне для навчання. ЄС – коли дитині комфортно, а батькам – спокійно. ЄС – вивчай життя.
0: Обирай фірмові наплічники ЄС, сумки і канцелярію на сайті yestm.com. Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті UKZOLOTO. Укрзолото. Скажи собі так.
5: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
6: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Дакс Лейк вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzolota.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: ФМ Галичина.
8: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
2: Війна.
8: Росія випустила по Україні ракету «Бандероль» та 161 дрон. Сили ППО знешкодили 138 безпілотників, зокрема «Шахет», «Гербера» та дрони-імітатори «Пародія». Є влучання на 19 локаціях, уламки впали на 3 локаціях. Ворожі дрони декілька досі перебувають у повітряному просторі, а також ще триває. Про це повідомили у повітряних силах.
2: Економіка.
8: У серпні Росія скоротила видобуток сирої нафти до майже 9 мільйонів барелів на добу. Це на 160 тисяч менше, ніж середній показник за липень. Про таке йдеться у щомісячному звіті Організації країн-експортерів нафти. Серпневий видобуток РФ виявився на 1 мільйон барелів на добу нижчим за обсяг, який передбачив на цей місяць угоди з партнерами по ОПК+. Видання Bloomberg пише, що скорочення відбулося внаслідок посилення українських ударів по російських

0: найбільшу популярність серед виборців. Нагадаю, Трамп також готується до виборів. Зокрема, нещодавно він пообіцяв виплатити по 5 тисяч доларів кожному американцю у разі перемоги республіканців.
1: Волині.
0: На Волині стартував збір пізніх зернових та зернобобових сільськогосподарських культур, зокрема соняшника та соя. Соняшника зібрали майже 10% від загальної площі посівів у регіоні. Про таке розповів начальник відділу розвитку виробничих галузей обласного департаменту агропромислового розвитку Олександр Книш.
2: Соняшник посів на 42 тисячі гектарів, відповідно це десь близько 4 тисяч гектарів молочено. Та середня урожайність, яку показує соняшник, доволі непогано, десь 3 тонни і навіть вище. На молот складає близько 12 тисяч тонн на сьогоднішній день соняшника.
0: А зі слів директора фермерського господарства Ігоря Павловича, торік соняшник сіяли на площі 200 гектарів.
3: Знаємо, що сьогодні зернові культури зовсім не ціняться, зерно дешеве і немає куди його збути. От єдине, що буде спасати сьогодні аграріїв, такі нетрадиційні культури, як технічні, це ріпак. Минулий рік була ціна від 22 гривень за кілограм, тобто 22 тисячі гривень за тонну, коливалася десь до 27 гривень за тонну соняшника. Звісно, що ця ціна, вона підростає десь там в зимовий період, весняний період, коли вже закінчуються залишки переробки.
1: Львівщина.
0: У Львові стартувала щорічна благодійна акція «Гарбуз для хвостиків», яку організовує домівка врятованих тварин. За словами керівника Ореста Залипського, гарбуз є не лише смачним частуванням, а й важливим складником щоденного раціону багатьох тварин. Він містить необхідну клітковину та вітаміни для підтримки травлення. Привезти гарбузи до прихистку може кожен охочий за адресою вулиця Олекси Довбуша, 24. Також для того, аби про цю ініціативу дізналося більше людей, можна зробити фото із гостинцями і опублікувати в соціальних мережах із хештегом «Гарбуз для хвостиків».
4: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
1: Погода.
0: У західних областях сьогодні місцями дрібний дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 до 17 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 21 градус. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 9:00.
5: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь-де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
4: Інтернет-провайдер бізнес і технології – надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ua.net.
5: Тераса під ключ від Parquet.ua.
6: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкстранс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники – не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням.
7: Яскраво, комфортно та вигідно.
8: Осінь увімкнула прохолоду, а Уруру – атракціони наповно. Не ховайте яскраві емоції до наступного літа. Їдьте в Уруру. Понад 50 різновидів розваг та атракціонів. Шалені пригоди і щасливі миті всією родиною чекають. Ловіть останні теплі дні. Уруру – парк яскравих вражень біля Львова.
9: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
10: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
11: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
10: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
11: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
10: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Агов, маленькі детективи. Щодня нас оточують таємниці. Як працює електрика? Чому гримить грім? Як телефон передає голос? Розкриваємо ці загадки на FM Галичина. У проєкті «Як це працює?» А допомагає нам сімейний центр розваг «Драгон Парк». Як працює коробка передач? Коробка передач допомагає автомобілю ефективно використовувати потужність двигуна на різних швидкостях. Двигун найкраще працює в певному діапазоні обертів, але для рушання з місця та для швидкої їзди потрібна різна сила, яка передається на колесах. Саме тому використовується коробка передач. У середині неї знаходяться шестерні різного розміру. Під час перемикання передач змінюється співвідношення між обертами двигуна та обертами коліс. На нижчих передачах автомобіль отримує більше тяги, а на вищих може рухатися швидше та економніше. У сучасних автомобілях коробка передач може бути механічною або автоматичною. В автоматичних коробках перемикання відбувається без участі водія завдяки роботі електроніки та гідравлічних систем. Як все працює, ми дізнались. І в Dragon Park уже зібрались.
1: Реклама. Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
2: Реклама. Слухай своє. ФМ Галичина.
0: Реклама. Партнер години. Ортопедичні рюкзаки ЄС.
3: Хочете, щоб дитина із задоволенням збиралася до школи? ЄС знає, як це зробити. Яскраві рюкзаки для будь-якого віку, сучасна канцелярія, товари для творчості та щоденного навчання. Для молодших школярів – наплічники з правильною підтримкою спини. Для підлітків – вибір стильних та трендових дизайнів. Обирайте ЄС. Бренд, що поєднує якість, зручність і сучасний вигляд. Вивчай життя з ЄС.
0: Обирай фірмові наплічники ЄС, сумки і канцелярію на сайті yestm.com.
2: Реклама. FM Галичина.

0: В Україні 9 ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Війна.
1: Росіяни поширюють фейки про підготовку до мобілізації жінок в Україні. Черговим вкидом в інформаційний простір став фейковий скриншот з нібито системи державних закупівель «Прозоро», де йдеться про замовлення жіночих курток на фронт. Як пояснили у Центрі протидії дезінформації, у системі «Прозоро» немає інформації про таку закупівлю Міноборони. Борці з дезінформацією також нагадали, що російські інформаційні ресурси регулярно поширюють фейки про нібито примусову мобілізацію українок. Нагадаю, в Комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки заявили, що жінки приєднуються до Сил оборони виключно добровільно.
0: Світ.
1: У німецькому Дюссельдорфі поліція провела масштабну операцію біля Генерального консульства України через анонімне повідомлення про замінування. Про це повідомило інформаційне агентство DPA. Спочатку поліція сповістила про невідому загрозу біля українського генконсульства. Правоохоронці оточили територію навколо будівлі та перекрили частину вулиці в центрі міста. На місці працювали кілька екіпажів поліції. Як повідомили в МЗС України, до консульства надійшла анонімна погроза про замінування будівлі. Після цього співробітники установи евакуювали, а дипломати звернулися до правоохоронців. Поліція провела перевірку приміщення, у результаті вибухових пристроїв не виявили. Роботу відновили у звичайному режимі.
0: Волинь.
1: У Луцьку містяни скаржаться на стан укриттів. Мова йде про вентиляцію, покриття підлоги чи навіть елементарну наявність питної води. Втім, у відео та фотозвітах міської ради ситуація з укриттями кардинально інша, ніж розповідають люди. Питанням належним чином облаштованих укриттів порушувала під час сесійного засідання представниця громадянського руху «Свідомі» Алла Наточій.
2: Ми бачимо, що останнім часом дуже активно ходять і перевіряють, і розказують про недоліки. Ну, це все ж таки можна сказати, на п'ятому році повторнення. У мене буде наступне запитання. Ми, коли виділяли 40 мільйонів у 23-му році, ми передбачали те, щоб в усіх закладах, навчальних закладах нашої громади були передбачені такі три основних показники. Це щоб була зроблена кругом вентиляція, підлога і вбиральні, що були. На сьогоднішній день, ну і там вже після дещо, що були стільці, зрозуміло, тоді діти мають перебувати. На сьогоднішній день в скількох закладах наших навчальних немає вентиляції зробленої, немає підлоги, ну, такої треба, і, відповідно, чи кругом встановлені стаціонарні вбиральні.
1: Після цього питання у мерії визнали, що досі не всі укриття облаштовані належним чином, хоча навчальний рік вже стартував. На Волині у селі Ворокомле сталася аварія за участю службового автомобіля ТЦК. За даними центру комплектування, службове авто врізалося в електроопору і перекинулося через дві цивільні машини, які здійснили небезпечний маневр і підрізали транспорт із військовослужбовцями ТЦК. Внаслідок аварії водія та одного з військовослужбовців госпіталізували. Ще двоє пасажирів, які перебували на задньому сидінні, отримали садна та забої. Наразі тривають слідчі дії.
0: Тернопільщина.
1: У Тернополі цими днями розпочалися роботи з поточного ремонту пішохідної частини шляхопроводу на вулиці Лозовецькій. Працівники підрядної організації відновлюють, зокрема, покриття на ділянках, де утворилися провалля, ями та інші деформації. Роботи проводять з обох сторін пішохідної частини мосту. Про таке заявили у мерії. Там зазначили, що на пошкоджених ділянках демонтують старе асфальтобетонне покриття. Після цього влаштовують опалубку та опорну сітку. А наступним етапом є влаштування нового покриття.
0: Спорт.
1: Матчі шостого туру української прем'єр-ліги відбуватимуться на тлі поєдинки однієї 16-ї фіналу Кубку України, які відбулися на тижні. Сьогодні гратимуть львівські «Карпати» та «Колос». Коли пролунає стартовий свисток, про це і не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту на радіо ФМ Галичина.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 17 градусів тепла. У Карпатах теж дощитиме, зокрема у Буковелі та Верховині плюс 19, у Міжгір'ї максимум плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 9:30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
3: Реклама.
4: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
5: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
4: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
3: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови? Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
5: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: FM Галичина. Славське. 102,6.

0: Культурні пам'ятки, природні багатства, традиції та люди, що стали обличчям краю. ФМ Галичина запрошує вас у подорож в проєкті «Стежками України. Захід». Наша мандрівка починається прямо зараз.
1: А ви знали, що коли ви їдете над Смотрицьким каньйоном у Кам'янці-Подільському, то фактично дивитеся на сліди дуже давньої історії землі. Річка Смотрич протягом величезного проміжку часу прорізала товщу гірських порід і сформувала глибокий звивистий каньйон. Його схили місцями сягають десятків метрів, а сам каньйон майже оточує старе місто. Саме тому Кам'янець-Подільський отримав природний оборонний бар'єр, який століттями допомагав захищати місто. Але найцікавіше починається, якщо подивитися не на фортецю, а на самі скелі. У них збереглися геологічні свідчення давніх морських умов. Подільські породи зберігають рештки організмів, які жили тут сотні мільйонів років тому. Тобто в одному місці можна одночасно побачити середньовічну архітектуру і геологічну історію планети. Смотрицький каньйон має статус геологічної пам'ятки природи загальнодержавного значення. Його територія також важлива для рослинного світу. Тут зафіксовані рідкісні та червонокнижні види. А сама річка Смотрич утворює в каньйоні не лише стрімкі скелі, а й водоспади та мальовничі каскади. Є тут і зовсім інший ефект. Якщо дивитися на Кам'янець згори, каньйон пояснює, чому старе місто виглядає так, ніби природа сама створила для нього фортецю. Тому наступного разу, коли будете в Кам'янці-Подільському, не поспішайте одразу до замку. Спочатку подивіться вниз, на річку, яка фактично сформувала характер усього міста. Ну і, звісно, у подорож беріть столово-лікувальну воду «Солуки».
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Партнер години – Тір СТО у Брудах.
2: Рейс іде за планом, кілометри залишаються позаду, а попереду ще довга дорога. І раптом вантажівка починає поводитися інакше? Стук, вібрація чи дивний звук? І вже не до спокійної їзди. Знайомо? Не хвилюйся. Заїжджай у Броди на діагностику та ремонт. Тір СТО – це ремонт вантажних автомобілів, малотонажного транспорту, ходової та напівпричепів, заміна масла і магазин запчастин. А ще тут є хімчистка салону для чистоти і комфорту після дороги.
1: Тір СТО у Бродах. Все для вашої вантажівки в одному місці. Броди, вулиця Йозефа Рота, 4. Телефонуй 099-606-94-00.
0: Реклама.
3: ФМ. Галичина.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті UKZO. Укрзолото, скажи собі так.
5: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
6: ТЦ Роксолана. На площі Соборній 14. І все буде стильно.
7: Мам, мені до школи треба циркуль.
8: Перший клас.
7: І ручку-стирачку.
8: Перший клас.
7: І книжечку для позакласного читання.
8: Перший клас.
7: Але я вже не ходжу в перший клас.
8: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
7: А розмальовку?
8: І розмальовку.
9: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
10: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
11: Почуй серцебиття нового життя. Разом з «Медикал Плаза» – безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. «Медикал Плаза Львів» – унікальна можливість стати батьками. Деталі на львів.medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzolota.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
2: FM Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
12: Сьогодні у випуску розповім про вчорашній матч «Шахтаря», про реакцію головного тренера на гру, а також поговоримо про сьогоднішній матч «Карпат».
2: Про футбол.
12: Донецький «Шахтар» зіграв в нічию із нідерландським ПСВ. Так пройшов перший тур Ліги чемпіонів. Попри напружену гру, наприкінці першого тайму півзахисник «Шахтаря» Глейкер Мендоса влучно пробив у дальній кут. А на початку другого тайму фланговий захисник ПСВ Сержиньо Дест пробив із 14 метрів у правий кут.

0: Вересня, початок о 12-й. У чотирьох попередніх поєдинках Ковалівський і Колос не здобув жодної перемоги, а сьогодні о 13-й вони зустрінуться із львівськими Карпатами.
1: Про волейбол.
0: Збірна України з волейболу перемогла команду Ізраїля у першому матчі чемпіонату Європи. Поєдинок завершиться із рахунком 3-1, а вже сьогодні синьо-жовті гратимуть проти Північної Македонії. Матч розпочнеться о 16-й за київським часом. Також на нашу команду чекають поєдинки зі збірними Болгарії, Португалії та Польщі.
1: Про теніс.
0: 17-річна українська тенісистка Антоніна Сушкова вийшла у півфінал юніорського US Open разом з індійкою Маєю Раджешваран Ревачі. Вони обіграли нейтральних Фелісату Дорофєєву Рибас і Анну Пушкарьову. Ця гра тривала із рахунком 6-4-6-4. А вже інша українка, 15-річна Поліна Скляр та тенісистка з Ямайки Аліса Джеймс поступилися у чвертьфіналі сестрам зі Сполучених Штатів Анніці та Крістіні Пенічковим із рахунком 4-6 та 4-6. Вже у наступному поєдинку у чвертьфіналі українка Сушкова і Раваті зіграють саме проти сестер Пінічкових. Такими були новини спорту на цю годину, а ще більше слухайте у вечірньому випуску.
1: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови? Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
4: Деталі на megogo.net.
5: Тераса під ключ від Parquet.ua.
6: MedSpace. Клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace. Клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.ua.
7: Війна.
8: Ракети для патріотів у світі є.
7: Удари по Росії.
9: Громадянки!
7: Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
10: You don't have the cards right now.
7: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
11: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: ФМ Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години Тір СТО у Бродах.
3: Для далекобійника кабіна майже другий дім. Тут проходять години, дні і тисячі кілометрів. Тому важливо, щоб машина була справною, а всередині – чисто і комфортно. Тір СТО у Бродах допоможе і з першим, і з другим. Ремонт вантажних автомобілів, малотонажного транспорту, ходової та напівпричепів, заміна масла, магазин запчастин. А хімчистка салону поверне кабіні відчуття чистоти.
2: Тір СТО у Бродах – все для вашої вантажівки в одному місці. Броди, вулиця Йозефа Рота, 4. Телефонуй 099 606 94 00.
1: Реклама.

0: тягар точного часу «Кава Галка».
1: Реклама. У нас ніжна душа.
2: Але сильна воля. У нас холодний розум.
1: Але гаряче серце.
2: У нас різні вподобання.
1: Але спільна любов до кави. «Кава Галка».
2: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
3: Реклама.
4: В Україні 10 ранку.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
7: Політика.
6: Європейський Союз шукає нові шляхи використання заморожених російських активів для підтримки України. Наші витрати через війну лише зростають. Країни-члени ЄС побоюються, що їм забракне коштів для фінансування. Про таке пише видання Financial Times. Раніше ідею використання активів заблокувала Бельгія. Країна побоюється юридичних позовів від Росії. Адже у Бельгії зберігається більша частина заморожених 200 мільярдів євро російського Центробанку. Єврокомісія пропонує перевести ці активи до нового інструменту ЄС, щоб зняти юридичні ризики з Бельгії. Поки це один з варіантів, але, за словами співрозмовників Financial Times, до повної згоди усіх країн-членів ЄС поки ще далеко. Європа хоче посилити контроль за обходом санкцій проти Росії. Головна дипломатка ЄС Кая Калас запропонувала передати розслідування цих справ Європейській прокуратурі. Орган отримав би ширші повноваження порушувати справи проти компаній та осіб, які допомагають Росії обходити санкції. Прокурори змогли б притягувати до відповідальності осіб, які вже перебувають у межах ЄС. Але, як пише видання «Політико», зараз забезпечити дотримання санкцій ЄС складніше, адже контролю та притягненню до відповідальності заважають розбіжності у національних законах та різні підходи прокурорів у 27 столицях.
7: Війна.
6: У компанії Firepoint підтвердили успішний приліт P1 по складу «Озон» у російському Саратові. У компанії розповіли, що площа знищеного складу 85 тисяч квадратних метрів. Комплекс був розрахований на зберігання понад 30 мільйонів одиниць товару. Рязанський нафтопереробний завод зупинив роботу після атаки українських дронів. Зупинилася головна установка НПЗ і ще одна установка. Про таке пише видання Reuters. Ремонт пошкодженого обладнання може тривати кілька тижнів. Попри заяви Трампа про готовність Путіна на мирні переговори, Росія продовжує завдавати ударів по Україні. Про це пише видання CNN. Після того, як Сполучені Штати відновили спроби врегулювання конфлікту, Дональд Трамп заявив журналістам, що Путін нібито хоче укласти угоду. Він додав, якщо Володимир Зеленський хоче укласти угоду, то це теж було б дуже добре. Однак події останніх днів демонструють геть іншу картину. Нагадаю, напередодні російський реактивний безпілотник порушив повітряний простір Молдови. Через це було затримано виліт літака, який перевозив Володимира Зеленського до Норвегії.
7: Світ.
6: Румунія підіймала у повітря свої винищувачі F-16 через групу цілей біля кордону з Україною. У Міноборони країни повідомили, що о 4:15 система радіолокаційного спостереження виявила групу повітряних цілей приблизно за 16 кілометрів на північ від Вилкового в Одеській області. Через це вимкнули сповіщення повітряної тривоги, зокрема у північній частині румунського повіту Тулча. Вона закінчилася приблизно о 6:30 ранку. Про порушення румунського повітряного простору повідомлень не було.
7: Суспільство.
6: Європейський суд з прав людини визнав неприйнятною заяву донеччанки, яка скаржилась на обстріл ЗСУ. Про це повідомила урядового повноваженого у справах Європейського суду Маргарита Сокоренко. Заявниця, мешканка Донецька, стверджувала, що в серпні 2014 року артилерійський обстріл ЗСУ зруйнував квартиру, у якій вона проживала. На підтвердження жінка надала супровідні документи. Натомість суд відхилив усі скарги через те, що заявниця не зробила жодної спроби звернутися до національних судів, попри те, що вона регулярно виїжджала з Донецька на підконтрольну Україні територію.
7: Рівненщина.
6: Примська платформа «Дворецька» у Рівному припинила роботу з 10 вересня. Зупинку ліквідували, коли з таким проханням до «Укрзалізниці» звернулася Рівненська міська рада. У місті не всі задоволені таким рішенням. Деякі рівняни скаржаться на те, що ця зупинка полегшувала їм добирання додому або ж на роботу. Деталі розповів начальник відділу правового забезпечення Рівнеради Олексій Капланов.
8: Направили звернення до «Укрзалізниці» про те, що в місті Рівному була розглянута така петиція. В свою чергу «Укрзалізниця» відреагувала, що дане питання буде вирішено. Зараз відбуваються комісійні збори на Укрзалізниці, тому що це розташовані, все розташоване на території Укрзалізниці, і всі дії мають відбуватися виключно за роботою Укрзалізниці. Нас будуть повідомляти про хід виконання робіт, тому що ми направили лист про те, що Рівненська міська рада будь-яким чином буде сприяти ліквідації даної ситуації.
5: Прикарпаття.
6: В Івано-Франківську посилюють боротьбу з авторами графіті. Напередодні у місті затримали підлітків, які розмалювали фасад обласної філармонії. Із хуліганами, які шкодять стіни пам'яток архітектури, будуть боротися. Водночас для художників графіті виділять окрему локацію. Про таке розповів міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.
3: Сьогодні ми розвиваємо безпечне місто, камери, і саме завдяки камерам нашого франківського безпечного міста, що ми розбудували, вдалося цих підлітків знайти. Вони зараз повністю замалюють, а також відповідно по законодавству будуть притягнуті до відповідальності. Зараз ми посилюємо боротьбу саме з так званими графітчиками. Графіті – це гарно, коли там малюється мурал чи інші речі, так красиві. А коли це якісь там обмальовки, якісь підписи, та особливо на пам'ятках архітектури, це навіть гидко. Тому на ЛРЗ даємо стіну. На стіні можете малювати, що хочете. Локація непогана, а в місті зась. Тому що час навести порядок з графітчиками.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
5: Погода.
6: У західних областях сьогодні місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 17 градусів тепла. У Карпатах теж дощитиме, зокрема у Буковелі та Верховині – плюс 19, у Міжгір'ї – максимум плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 10.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
9: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
10: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
5: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
9: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Готові до книгошопінгу? Форум видавців запрошує на книжковий ярмарок.
2: 10-13 вересня. Львівський палац мистецтв. Улюблені автори. Нові видання. Автограф-сесії.
1: Сергій Жадан, Василь Шкляр, Іван Малкович, Акім Галімов, Євген Курган, Світлана Тараторіна. 80 подій, 100 видавництв та збір для хартії. Купуй квитки на Контрамарті.
3: 11, 12 та 13 вересня у Львові фестиваль поп-культури 90-х та нульових покоління. На сцені Наталія Могилевська, брати Гадюкіни, Дмитро Коляденко, Без обмежень, Бахрома, караоке на Майдані та два іноземних хедлайнери. Нана Дакмен з хітами Lonely та Remember the Time. Та Ріко Санчес з піснею Бамболео. Це та багато іншого з 11 по 13 вересня на поколінні на Fest Republic. Купуй квитки на Контрамарка.ua. Живий звук!
4: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюк Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням.
5: Яскраво, комфортно та вигідно.
6: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
7: Паркетна дошка під ключ від «Паркет.ua».
8: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
9: Соціальна реклама.
10: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти.
11: Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066 276 21 81.
12: Соціальна реклама.

0: ФМ Галичина. Реклама на ФМ Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапапорте, Сихові та Чорноволе. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
4: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточа, народжується вона – мінеральна вода «Солуки». Щодня «Солуки Плюс» для балансу, легкості і природної підтримки. Коли хочеш відновитись – «Солуки» – лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована. «Солуки» наповнює життя здоров'ям.
5: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лило.
6: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068 655 3205.
7: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
8: Слухай своє. ФМ Галичина.
9: Новини на ФМ Галичина. У студії Яна Мацько.
8: Війна.
9: Росіяни тероризують автозаправні станції у Києві. Про таке заявили в обласній військовій адміністрації. Лише за останні 30 хвилин ворог вдарив по трьох заправках у столиці. Росіяни знають про розташування кожної АЗС у місті, це не таємниця. Усе є на Google-картах. А от коли може припинитися дроновий терор від Росії, про таке розповів військовослужбовець 413-го полку Рейд та експерт з озброєння Defense Express Іван Каричевський.
10: Чомусь можна сказати так, що у нас є зараз паритет проективним ударним засобом, але нам, да, справді треба підвищувати можливості в плані протиповітряної оборони. У нас ж теж є щось типу реактивних БПЛА, чи, ну, там, знаєте, ті ж самі БАРС, паляниця, інші засоби, щось середнє між реактивним дроном і крилатими ракетами, вони теж от використовуються для ударів по Росії. Якби ми не міксували різні засоби, знаєте, в одних хвилях, ну, тобто, коли летять і звичайні діпстрайки, і реактивні дрони, то таких от проривів російської протиповітряної оборони, там, де було по Москві, або по Воноросійську недавно, там, де, ну, супутникові знімки об'єктивно показують, що кілька носіїв калібрів було виведено з ладу. Якби ми не били своїми реактивними дронами, то наші звичайні діпстрайки не мали би того успіху.
8: Львівщина.
9: Видатну діячку Марію Федак перепоховають у Львові. Останки матері Софії Федак, дружини очільника ОУН Андрія Мельника, ексгумували у Люксембурзі. Вона була видатною діячкою українського жіночого та просвітницького руху. Її родина тісно пов'язана з історією визвольного руху. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Максим Козицький, чин прощання відбудеться 18 вересня у гарнізонному храмі святих апостолів Петра та Павла. Початок у 14-й. Поховають Марію Федак на полі номер 49 Личаківського цвинтаря поруч із могилою її чоловіка Степана Федака. У Львові до 14-ї не буде води. Усе через ремонт на вулиці Ніжинській. Як попередили у водоканалі, без водопостачання будуть усі будинки на вулицях Ніжинській, Костянтина Острозького та Пісковій. Також через ремонт на вулиці Святого Теодора до 16-ї без води будуть десятки будинків. Мова про площу князя Ярослава Осмомисла, там усі будинки. І також без води будуть вулиці Лазнева, Мулярська, Підмурна, площа Різні і усі до них прилеглі вулиці. Детальніший перелік шукайте у соцмережах водоканалу. У Дрогобичі розшукали жінку, яка пошкодила пам'ятні таблички про зниклих безвісти захисників. Порушниця обмалювала їх фарбою з балунчика. Як повідомили у поліції Львівщини, до вандалізму причетна 58-річна мешканка району. На неї склала протокол про адміністративне порушення. Тепер жінці загрожує покарання від штрафу до адміністративного.

0: Ні міжгір'ї, Воловці, Полевці та Іськах сьогодні максимум 20 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємося об 11:00.
1: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще й щоб зі смаком. Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Львів – місто, куди хочеться повертатися.
2: А зупинитися варто в готелі «Едем» у Львові, у зручному центрі міста.
1: Комфортні номери, сніданок та безкоштовний паркінг – усе для приємного перебування.
2: Готель «Едем» у Львові, Городоцька, 95А.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: точного часу. Девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 11 година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина. У студії Яна Мацько.
1: Політика.
5: Канада ввела нові санкції проти 8 росіян. Їх вважають причетними до депортації українських дітей. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Канади. Зокрема, під обмеження потрапили очільник МНС Росії Олександр Курінков і голова Федерального агентства у справах молоді Григорій Гуров, голова правління руху перших Артур Орлов і керівник Ради регіонального правління молоді. У санкційному списку також радник апарату уповноваженого з прав дитини Володимир Хромов і голова опікунської ради Національного центру допомоги зниклим та постраждалим дітям Єлена Мільська. За підсумками засідання у форматі «Рамштайн» союзники оголосили про нові пакети підтримки для захисту української інфраструктури перед зимовим періодом. Хоча ключовими виробниками систем «Петріот» є Сполучені Штати Америки, європейські партнери знайшли ефективний спосіб передавати ракети-перехоплювачі із власних складів Бундесверу і фінансувати нові закупівлі американського озброєння через спеціальні механізми. Тож, наскільки Україні необхідна ця допомога, про це на полях Міжнародного економічного форуму розповів народний депутат Микола Княжицький.
6: Я думаю, що кожна ракета протиповітряної оборони для України є вкрай важливою. Ще колишній міністр Федоров говорив, що ми маємо контракт на велику кількість ракет ПАК-2. Я думаю, це те, про що зараз говорить німецька сторона. Це ракети нам дуже потрібні. Вони не настільки ефективні, як сучасні ракети ПАК-3, тому що вони більші за розміром, вони не потрапляють безпосередньо в балістичну ціль, а вибухають коло неї, і вони не настільки ефективні, але для нас будь-яка допомога протиповітряній обороні нашої країни, наших міст, наших цивільних є вкрай важливою. Тому ми вітаємо будь-яку таку ініціативу.
1: Економіка.
5: Україні бракує майже 30 мільярдів доларів на оборону. Держава не може покрити ці видатки власними доходами. За 8 місяців цього року на оборону пішло 1,8 трильйона гривень, а загалом держава отримала доходів за цей період 1,7 трильйона. Основне джерело покриття дефіциту бюджету – це фінансування від партнерів, але для цього Україна має виконати міжнародні зобов'язання. Про таке розповіла голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа.
7: У 2026 році бюджет розраховує на 54 мільярди доларів зовнішнього фінансування. З початку року в бюджет надійшло трохи більше, ніж 20,9 мільярда доларів США. Ще 29,5 мільярда – це підтверджене, але не отримане фінансування. Ці гроші ми можемо отримати до кінця року за умови виконання зобов'язань. 12 мільярдів доларів з цього плану залежить саме від голосувань Верховної Ради. Для Верховної Ради та уряду критично вчасно подавати законопроекти та голосувати за них. Без цих рішень на бюджет чекає жорстке скорочення видатків уже найближчим часом.
5: І до теми. Європейський Союз хоче спершу детально оцінити бюджетні потреби України, перш ніж ухвалювати рішення щодо покриття дефіциту. Про таке повідомив єврокомісар Валдіс Домбровскіс у відповідь на прохання Києва профінансувати дефіцит у 23 мільярди євро. Брюссель вимагає чіткого розшифрування витрат, адже дострокове виділення коштів із кредитної програми ризикує вичерпати допомогу завчасно. Окрім того, Європейський Союз приділяє особливу увагу підзвітності та боротьбі із корупцією під час розподілу коштів. Як повідомило, як альтернативне джерело фінансування, Україна пропонує використати заморожені російські активи. Зарплати в ТЦК сягають 48 тисяч гривень. Скільки отримують офіцери та сержанти, про це усе почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах економіки на радіо АФМ Галичина.
1: Світ.
5: У Європі бояться втручання російських ботів у вибори. Москва використовує цілі мережі, щоб переконати виборців не голосувати за політиків, що підтримують Україну. Для цього поширюють фейкові історії про корупцію в Україні та інші зловживання коштами партнерів. Про таку загрозу попередив керівник шведського агентства з протидії дезінформації Магнус Хьорт. Як пише видання «Політіком», Росія націлена на Німеччину, де незабаром відбудуться вибори на регіональному та місцевому рівнях. А наступного року у Франції відбудуться президентські вибори, де про російські ультраправі партії мають шанси здобути перемогу. Українцям, які планували подорожувати потягом через Польщу, варто підготуватися до можливих затримок рейсів або завчасно скоригувати свої маршрути. Сьогодні профспілка машиністів залізниці оголосила загальнонаціональний страйк. Через це по всій країні сповільнився рух транспорту. Для підвищення уваги до безпеки машиністи знижують швидкість до 20 км на годину під час проїзду залізничних переїздів. Це вже спричинило збої у розкладі понад 240 потягів. Приводом для такого протесту стала трагічна аварія на переїзді у Сокольниках Сухих, де внаслідок зіткнення вантажівки з потягом Інтерсіті одна людина загинула, ще декілька дістали тяжкі травми. Акція протесту має тривати ще кілька годин, проте наслідки відхилень від графіка можуть відчуватися впродовж подальшої частини дня.
1: Рівненщина.
5: У Рівному сьогодні через пошкодження водопроводу тимчасово вимкнули воду на 4 вулицях. Без водопостачання опинилися мешканці вулиці Дворецької, Нижньодворецької, Новодвірської та Коперника. Ремонтна бригада Рівнеоблводоканалу вже усуває аварію і обіцяє відновити подачу води одразу після завершення робіт. За потреби люди можуть замовити доставку питної води водовозом через диспетчерську службу. Для цього мешканці мають зателефонувати за номерами 62 32 15 або 050 375 40-70.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
1: Погода.
5: У західних областях сьогодні місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 17 градусів тепла. У Карпатах теж дощитиме, зокрема у Буковелі та Верховині плюс 19, у Міжгір'ї максимум плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось об 11:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
8: Реклама.
9: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
10: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
8: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови?
2: Так, у мене низький рівень феритину.
1: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
5: Деталі на megogo.net.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
4: FM Галичина.
5: Новини економіки на ФМ Галичина. Ми сьогодні у випуску розповім про виплати у ТЦК, про посилення контролю за тарифами, а також поговоримо про ціни на олію.
6: Ринок праці.
5: Розмір виплат у територіальних центрах комплектування залежить від посади, звання та регіону служби. Найбільше серед військовослужбовців ТЦК отримують офіцери. Їхнє грошове забезпечення сягає 48 тисяч гривень на місяць. Докладніше про те, скільки заробляють працівники центрів комплектування, дізнавалася наша кореспондентка Юлія Гапонюк.
7: У територіальних центрах комплектування працюють військовослужбовці, державні службовці та цивільний персонал. Тому суми виплат суттєво відрізняються. Для військових у ТЦК діють ті самі правила нарахування грошового забезпечення, що й для решти армії. Сума залежить від посади, звання та місця проходження служби. Найвищі виплати отримують офіцери – від 23 до 48 тисяч гривень на місяць. Дохід сержантів становить від 20 до 30 тисяч гривень, а рядові отримують від 20 до 26 тисяч гривень. На розмір виплат державних службовців у ТЦК безпосередньо впливає регіон. У тилу спеціалісти отримують від 21 до 25 тисяч гривень на місяць після сплати податків. Проте у районах бойових дій ці суми зростають орієнтовно вдвічі. Найнижчий рівень доходів має цивільний персонал, сторожі, прибиральники, слюсарі та оператори котелень. У тилових областях їхній місячний заробіток коливається від 8 до 11 тисяч гривень, хоча поблизу лінії фронту ці виплати також підвищують.
5: Більшість українських роботодавців досі не мають системних програм для адаптації військовослужбовців після повернення до цивільної роботи. Дослідження аналітиків свідчить, що лише 18,6% підприємств провадили повноцінні ініціативи з реінтеграції колишніх захисників. Найвищу готовність до підтримки ветеранів демонструють компанії у Києві та Західному регіоні, а також представники фінансового сектору, медицини та енергетика. Переважна частина активних бізнесменів фокусується на інклюзії робочих місць, розширеному медичному страхуванні та тренінгах для колективів. Фахівці закликають керівників завчасно готувати команди і проводити моніторинг емоційного стану працівників для успішного повернення ветеранів.
6: Тарифи.
5: В Україні посилять контроль за тарифами та якістю послуг із централізованого водопостачання та водовідведення. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, відстежуватиме не лише суму у платіжках, а й роботи підприємств, скарги споживачів і можливі порушення. Одним із ключових напрямів стануть тарифи на воду та водовідведення. Регулятор також стежитиме за тими, як підприємства розглядають звернення споживачів і чи виконують затверджені інвестиційні програми. Окремо НКРКП оцінюватиме надійність та безперебійність послуг. До перевірки потраплять якість обслуговування клієнтів, прозорість роботи постачальників і дотримання ними вимог законодавства. А ще один напрям – це пошук показників, які можуть свідчити про ризики порушень. Росії знадобиться 10 років, щоб знищити 90% продовольчих складів України. Про таке заявив засновник відомої мережі супермаркетів Руслан Шостак. За його підрахунками, наразі росіяни знищили понад 2 мільйони квадратних метрів сучасних складів, а у продовольчого ретейлу залишається приблизно 2,9 мільйони квадратних метрів сучасних складських площ. Тобто загалом 58% складських потужностей продовжують працювати. Відтак, на думку Шостака, тотального дефіциту продуктів наразі не буде. Бізнесмен додав, що окрім сучасних великих підприємств, є ще десятки мільйонів квадратних метрів площ нижчих класів.
6: Ціни.
5: Олія в Україні може подешевшати через 3 місяці, про таке заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. Ціни на соняшникове насіння вже почали знижуватись. Через проблеми із експортом на внутрішньому ринку виник профіцит. Якщо ситуація буде незмінною із обмеженим експортом та блокуванням портів, то

0: мільйона гривень, а з урахуванням старих позовів до бюджету і порушників у різний спосіб стягнули майже 3,8 мільйона.
1: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
2: Погода.
0: У західних областях сьогодні місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 17 градусів тепла. У Карпатах теж дощитиме. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Іскрах сьогодні максимум 20 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 12-й.
3: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Львів, вересень. Легендарний Букфорум.
2: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
1: 10-13 вересня.
2: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
1: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на Букфорумі.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: FM Галичина.
1: Партнер точного часу – кава «Галка».
2: Реклама. Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Yeah.
4: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
3: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
2: Реклама.
1: В Україні 12 година.
0: FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина, у студії Яна Мацько.
0: Війна.
5: Українські безпілотники атакували хімзавод «Азот» у Пермському краї Росії. Попередньо йдеться про атаку на філію «Азоту Уралхіму» у Березниках. Підприємство виробляє аміак, азотну кислоту, аміачну селітру, карбамід та іншу хімічну продукцію. Завод має значення для військово-промислового комплексу Росії. Зокрема, концентрована азотна кислота використовується у виробництві вибухових речовин. У кілометровій смузі вздовж кордону з Росії та Білорусі відтепер діє спеціальний прикордонний режим. Обмеження будуть діяти виключно впродовж воєнного стану задля посилення обороноздатності держави. У цій зоні заборонили вільний в'їзд, проживання, пересування цивільних і проведення будь-яких робіт. Виняток залишили лише для заходів, пов'язаних із відсіччю збройної агресії та охороною державного кордону. Для чого ж ухвалили такі заходи, про таке розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
6: Спеціальний прикордонний режим діє на всіх землях, які прилягають до лінії державного кордону. Це, в першу чергу, обумовлено необхідністю вирішення невідкладних питань, пов'язаних із посиленням обороноздатності держави і в умовах триваючої агресії Російської Федерації, в тому числі ми розуміємо ту загрозу, яка може йти з території Білорусі. І, окрім іншого, запровадження обмеження, вони також спрямовані на уникнення небезпеки для громадян на цих територіях та, власне, мінімізації ризиків несанкціонованого перебування осіб вздовж лінії державного кордону.
0: Політика.
5: Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прибув до Києва. Про мету візиту наразі не повідомили, тож чекаємо на деталі. У Брюсселі єврокомісар з питань оборони Андрій Скобілюс відкрив перше засідання Альянсу дронів ЄС та України. До складу новоствореного органу увійшли по 9 провідних оборонних компаній з України та європейських країн. Євросоюз прагне перейняти український досвід ведення технологічної війни та швидкої адаптації виробництва безпілотників. Натомість європейські партнери нададуть Україні передові технології і потужні континентальні виробничі майданчики. Перші практичні результати і спільні ініціативи учасника Альянсу мають представити вже до кінця цього року.
0: Львівщина.
5: Дорогу від Львова до кордону із Польщею відремонтували майже на 60%. Про таке повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій. Роботи тривають на міжнародному автошляху Львів-Раваруська. Що вже вдалося зробити, розповість наша Ольга Салабай.
7: Ключовий коридор, що з'єднує Львівщину з європейським кордоном, ремонтують двома ділянками. Загалом мають оновити 62 кілометри дороги та 13 мостових переходів. На ділянці Львів-Жовква роботи виконали на 57%. Чотири мости вже відремонтовані повністю, ще на трьох роботи тривають. Нижній та середній шари дорожнього покриття влаштовані на 90%, верхній – на 59%. На відрізку Жовква-Раваруська завершили 57% робіт. Там відкрили рух п'ятьма відремонтованими мостами з шести. Нижній шар покриття готовий на 89%, середній – на 75%, верхній – на 55%. Паралельно на трасі встановлюють освітлення, безбар'єрне огородження, наносять розмітку, облаштовують острівці безпеки, тротуари, пішохідні переходи та велодоріжку. Капітальний ремонт дороги Львів-Раваруська здійснюють за гроші Європейського банку реконструкції і розвитку. Бюджет становить 103 мільйони євро. Весь комплекс робіт планують завершити до липня наступного року.
5: Через проведення благодійного забігу цієї неділі у Львові тимчасово змінять схеми руху громадського транспорту. Обмеження будуть діяти вранці з 8.50 до 11.00 на проспекті Свободи, проспекті Чорновола і прилеглих вулицях. Частина міських автобусів курсуватиме за скороченими маршрутами, а окремі лінії тимчасово розподілять на дві частини. Зміни торкнуться і трамваїв номер 1, 2, 6, 7 та 9, які оминатимуть центр через вулиці Вітовського та Франка. Одразу після 11.00 увесь громадський транспорт повернеться до звичного розкладу та своїх маршрутів. У центрі Львова поруч із гарнізонним храмом сталася бійка. Внаслідок неї травмувався 17-річний юнак. Працівники муніципальної варти виявили на тротуарі знепритомнілого хлопця із тілесними ушкодженнями. Муніципали викликали на місце події медиків та працівників поліції. Карета швидкої допомоги госпіталізувала постраждалого. Наразі він перебуває під наглядом лікарів. Правоохоронці вже встановили особу нападника і проводять досудове розслідування.
0: Волині.
5: На Волині затримали водія, який підрізав автомобіль ТЦК. За даними слідства, чоловік є винуватцем аварії. У поліції Волині кажуть, громадянин переслідував службовий транспорт із військовослужбовцями. Через його маневр автомобіль ТЦК зіткнувся з електроопорою. Внаслідок аварії травмувалися четверо представників групи оповіщення. На місці аварії у селі Ворокомле працювала слідчо-оперативна група поліції. Водія затримали, наразі вирішують питання про оголошення підозри. Йому загрожує позбавлення волі від 5 до 12 років. На Волині загасили дві пожежі торфу. Загоряння виникли напередодні у Луцькому районі. На місці працювали рятувальники та місцеві пожежні команди. Як додали в ДСНС, загоряння виникли через необережне поводження із вогнем поки не встановлених людей.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
0: Погода.
5: У західних областях сьогодні місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 17 градусів тепла. У Карпатах теж дощитиме, зокрема у Буковелі та Верховині – плюс 19, у Міжгір'ї – максимум плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13:00.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
2: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
3: Так, бо це працює, як і має бути.
2: Біц – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.uar.net.
4: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
3: Є місце, де кіно оживає.
4: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
3: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
4: Планета кіно закохана в кіно.
3: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
2: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови? Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
5: Мене звуть Василь Зима і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
4: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
5: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
4: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: точного часу. Девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 13 година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина. У студії Яна Мацько.
6: Політика.
5: Російський диктатор Путін планує обговорити війну в Україні під час ближчих переговорів із прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Про таке повідомив речник Кремля Дмитрій Пісков. За його словами, очільник Росії традиційно використовує подібні зустрічі для просування власних наративів про ситуацію на фронті. Паралельно у Кремлі знову заявляють про нібито готовність до мирного врегулювання, але перекладають відповідальність за переговори на Київ. Водночас Москва категорично відкидає ідею енергетичного перемир'я і продовжує вважати цивільну інфраструктуру України своєю ціллю.
6: Світ.
5: Лідер польської партії Конфедерація Грзегорз Браун пошкодив пам'ятник загиблим бійцям УПА у селищі Бялисток. Скандальний політик особисто публікував у соціальних мережах таке відео. На кадрах він кувалдою розбиває вибиті на гранітному камені імена українців. Цей пам'ятник стоїть безпосередньо на місці масового поховання людей, які загинули у 1946 році у боях проти радянського НКВС. Пам'ятний знак уже неодноразово ставав об'єктом дії вандалів. Зокрема, влітку його обмалювали фарбою і пошкодили оздоблення. Поліція Польщі наразі розшукує причетних до останніх актів вандалізму на території меморіалу.
6: Львівщина.
5: У Брюховичах планують облаштувати нове протирадіаційне укриття. Яке місце обрали, про це розповість наша Юлія Гапонюк.
7: Укриття облаштують для багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру Святого Миколая. Комунальний заклад Львівської облради звернувся до мерії для отримання дозволу на реконструкцію споруди колишнього свинарника. Саме його планують переробити на будівлю цивільного захисту. Про це повідомив головний архітектор Львова Антон Коломійцев під час засідання виконкому Львівської міської ради. Споруда розташована у Брюховичах на вулиці Незалежності України 1, зараз її не використовують.
6: Рівненщина.
5: У рівненській маршрутці спалахнув конфлікт між водієм та пасажиром. Ветеран війни розповів, що у відповідь на звичайне прохання відчинити задні двері почув від керманича лайку. Що саме сталося у транспорті і що обурило чоловіка, розповів ветеран Юрій Бенчук.
8: Я непогано нічого не зробив, я не хамив це. Чому так до людей, до нас, типу, цих ветеранів, так ставляться? Повна маршрутка. Попросив водія відкрити задні двері, бо на маршрутка мені незручно це є переходить, ну, це є своїм станом здоров'я. Три рази попросив водія відкрити, будь ласка, двері. Підійшов до нього, запитав, чому ви не відкрили двері. З технічних причин він сказав, виходь нахер з маршрутки, типу, ще й дулю мені це я показав.
5: Через цей інцидент міське управління транспорту викликало водія для пояснень. Згодом чоловік зателефонував ветерану і особисто перепросив за неналежну поведінку. А що про цю ситуацію, каже міська влада, розповів начальник відділу забезпечення діяльності транспорту управління транспорту і зв'язку Дмитро Царук.
9: Але дана ситуація трапилась. Просто людині треба спілкуватися, нормально з людьми спілкуватися, пояснити. Зараз вийдуть люди на передні двері, і я відкрию задні. І все, розумієте? І не буде конфлікту. Якби ви так пояснили, він би не спровокував далі, не було б конфлікту взагалі.
6: Волинь.
5: У Волинській області судитимуть чоловіка за незаконне ввезення понад 16 тисяч тонн харчових добавок вартістю майже 58 мільйонів гривень. Слідчі з'ясували, що обвинувачений оформлював комерційні товари під виглядом гуманітарної допомоги для фіктивного благодійного фонду. Документи містили недостовірні дані про отримувача, а угорська компанія-донора взагалі припинила діяльність ще до моменту перевезення вантажу. Під час обшуку вантажівки правоохоронці вилучили приблизно 400 найменувань вітамінів, спортивних та дієтичних добавок і наклали на них арешт. Прокурори вже направили обвинувальні акти до суду за статтею про контрабанду товарів у великих розмірах.
6: Закарпаття.
5: Закарпаття обленерго сплатило лісівникам понад 1 мільйон гривень відшкодування за вирубку лісу для ліній електропередач. Про таке повідомило Суспільне Ужгород. На полонині Руна триває будівництво парку вітроенергетики. У місцях, де планують підключити вітроелектростанції, необхідної інфраструктури немає. Тому тут запланували будівництво нових повітряних повітряних ліній електропередач Закарпаття Обленерго через лісові масиви, які перебувають у постійному користуванні Держпідприємства «Ліси України». Йдеться, зокрема, про дві ділянки у лісництві Шипот у Журоцькому надлісництва. Нагадаю, торік нову лісову автодорогу, яка веде зі Жденівської громади до полонини Руна, проклали через Свалявське та Ужгородське надлісництво. І, власне, в Ужгородському надлісництві, де ще досі тривають роботи, для цього вирубали ліс на площі 8 гектарів.
3: Суспільство.
5: Публікуючи наслідки прильотів, ви допомагаєте ворогу і наражаєте себе і своїх близьких на небезпеку повторних ударів. Таким чином, у Центрі протидії дезінформації звернулися до медіа, блогерів та усіх жителів щодо інформаційної гігієни. Там наголосили, що будь-яка відкрита інформація у мережі аналізується розвідкою противника. Знімання наслідків влучань, роботи протиповітряної оборони чи точних прив'язок до місцевості суттєво полегшує оцінку ситуації для агресора.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
3: Погода.
5: У західних областях сьогодні місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 17 градусів тепла. У Карпатах теж дощитиме, зокрема у Буковелі та Верховині – плюс 19, у Міжгір'ї – максимум плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 14:00.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
1: Реклама.
10: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
11: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
10: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів. Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.UA.
2: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З ЄС.
3: Львів – місто, куди хочеться повертатися.
4: А зупинитися варто в готелі «Едем» у Львові, у зручному центрі міста.
3: Комфортні номери, сніданок та безкоштовний паркінг – усе для приємного перебування.
4: Готель «Едем» у Львові, Городоцька, 95А.
5: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
7: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
8: FM Галичина.

0: Соціальна реклама.
1: Міністерство оборони України інформує.
2: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт «СЗЧ.Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
1: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Соціальна реклама.
3: Партнер години – парк розваг Уруру.
4: Осінь увімкнула прохолоду, а Уруру – атракціони наповно. Не ховайте яскраві емоції до наступного літа. Їдьте в Уруру. Понад 50 різновидів розваг та атракціонів. Шалені пригоди і щасливі миті всією родиною чекають. Ловіть останні теплі дні. Уруру – парк яскравих вражень біля Львова.
5: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так.
5: Мам, мам, мені до школи треба циркуль.
6: Перший клас.
5: І ручку-стирачку.
6: Перший клас.
5: І книжечку для позакласного читання.
6: Перший клас.
5: Але я вже не ходжу в перший клас.
7: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
5: А розмальовку?
7: І розмальовку.
8: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
9: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
10: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так.
11: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
0: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: 11, 12 та 13 вересня у Львові фестиваль поп-культури 90-х та нульових покоління. На сцені Наталія Могилевська, брати Гадюкіни, Дмитро Коляденко, Без обмежень, Бахрома, караоке на Майдані та два іноземних хедлайнери. Нана Дакмен з хітами Lonely та Remember the Time. Та Ріко Санчес з піснею Бамболео. Це та багато іншого з 11 по 13 вересня на поколінні на Фест Репаблік. Купуй квитки на Контрамарка.ua. Живий звук!
2: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
3: У шумі міст ми звикли забувати.
2: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
3: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
4: ЗАГ «Галерея».
5: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти? Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні м'які, міцні та завжди поруч.
6: Кохавинська папірня завжди, коли треба.
5: Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
7: Війна.
8: Ракети для патріотів у світі є.
7: Удари по Росії.
9: Громадяни!
7: Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
10: You don't have the cards right now.
7: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
11: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
12: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина. Слухай своє.

0: як розбах Уруру.
1: Осінь увімкнула прохолоду, а Уруру – атракціони наповно. Не ховайте яскраві емоції до наступного літа. Їдьте в Уруру. Понад 50 різновидів розваг та атракціонів. Шалені пригоди і щасливі миті всією родиною чекають. Ловіть останні теплі дні. Уруру – парк яскравих вражень біля Львова.
2: Реклама.
3: ФМ Галичина.

0: точного часу кава Галка.
1: Реклама. У нас ніжна душа,
2: але сильна воля. У нас холодний розум,
1: але гаряче серце.
2: У нас різні вподобання,
1: але спільна любов до кави. Кава Галка.
2: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
3: Реклама. В Україні 14-та година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
6: Політика.
5: Єврокомісія схвалила понад 6 мільярдів євро на ракети «Патріот» та інші оборонні потреби України. Кошти спрямують на закупівлю ППО та протиракетної оборони, боєприпасів, дронів та засобів радіоелектронної боротьби. Україна зможе придбати і ракети «ПАК-3» для систем «Патріот», зокрема через механізм «Пюрл», скоординований НАТО.
6: Війна.
5: Понад 200 українських компаній розробляють компоненти зі штучним інтелектом для ракет, безпілотників та радарних систем. Про інтеграцію передових технологій у зброю розповів генеральний директор кластера «Брейв-1» Андрій Гриценюк. За його словами, розробники адаптують щі до високих швидкостей, яких вимагають саме ракетні комплекси. Водночас українські підприємства вже готують до бойового застосування і нові балістичні та крилаті ракети власного виробництва. Подібні технологічні рішення дозволять українському озброєнню ефективніше долати ворожі системи ППО і точно вражати цілі на великій відстані. Канада долучиться до розробки української антибалістичної системи «Фрея». Про таке повідомив президент Зеленський під час візиту до держави. Така співпраця вигідна не лише для України, а й для Канади. Про таке Ветерія Суспільного розповів експерт Ради зовнішньої політики української призми Олександр Краєв.
7: Саме з військової точки зору Канаді нас важко підтримати. З точки зору технічної, давайте не забувати, що Канада стоїть на чолі усієї натівської системи спостереження за Арктикою в усьому аерокосмічному просторі. Тобто Канада, хоча не є мілітаризованою державою або з великою військовою потугою, вона є величезною технічною потугою. І тому, по суті, ця співпраця для канадійців буде дуже вигідна, бо ті технології, які вони весь цей час розвивали, які вони застосовували переважно на тренуваннях, лише декілька разів ми бачили їх застосування проти китайських шпигунських дронів, зараз ці технології будуть проходити свою апробацію і своє реальне тестування в Україні. Тобто це дійсно посилить і нашу протибалістичну протиповітряну оборону, і канадський потенціал.
6: Суспільство.
5: Громадська рада при Комітеті Верховної Ради з питань свободи слова оприлюднила відкрите звернення з вимогою негайно включити журналістку Ірину Левченко до списків на обмін. Окупаційний суд засудив медійницю до 15 років ув'язнення за сфабриковані статтею про шпигунство. Російські військові викрили журналістку разом із чоловіком у травні 2023 року у тимчасово окупованому Мелітополі. Правозахисники наголошують на критичному стані здоров'я жінки і жахливих умовах її тримання у російській неволі. До Умані вже прибули майже 46 тисяч хасидів. Вони провели загальну традиційну молитву і окремо за мир в Україні. Вже сьогодні вони розпочнуть святкування Рош Гошана, юдейського нового року, яке триватиме до 13 вересня.
6: Львівщина.
5: У Брюховичах розгорівся скандал довкола реконструкції школи номер 41. Батьки та педагоги збираються під стінами Львівської обласної військової адміністрації через відсутність затверджених документів на будівництво. Водночас у самій ОВА заявляють про маніпуляції з боку чиновників міськради. Деталі цієї справи знає наша Юлія Гапонюк.
8: Конфлікт довкола розбудови Брюховицької школи номер 41 вийшов у публічну площину. Головна причина суперечка – затвердження проєктно-кошторисної документації, без якої неможливо продовжувати будівельні роботи. Наразі батьків та вчителів переконують, що саме область блокує процес і зволікає з підписами. Водночас у Львівській ОВА ці закиди відкидають. За словами першого заступника очільника ОВА Андрія Годика, міська влада надіслала лише лист з проханням затвердити кошторис, а самі документи посадовцям так і не надала. В області переконують, окремі чиновники міської ради свідомо вводять людей в оману та сприяють виходу батьків на протест замість передачі потрібних паперів. Вже за півгодини під стінами Львівської ОВА розпочнеться мирне зібрання батьків і педагогів. Я теж буду там і повідомлятиму про всі деталі у наступних випусках новин на радіо ФМ Галичина.
5: у Львові на вулиці Володимира Великого замість шестиповерхового житлового будинку зведуть триповерхову торговельну офісну споруду із підземним паркінгом. Забудовник змінив початковий проєкт після активних протестів і негативної реакції мешканців сусідніх будинків. Підприємці дослухалися до думки громади і відмовилися від ідеї будівництва житла на цій ділянці. Про оновлені плани і знесення старих приміщень повідомив головний архітектор міста Антон Коломійцев. Новий громадський об'єкт вміщатиме заклади обслуговування, офіси і підземну автостоянку для відвідувачів. На Львівщині адміністратори Viber групи про ТЦК отримали вироки. Користувачі публікували у чаті інформацію про переміщення групи оповіщення у Яворові та селах поблизу. Це давало можливість військовозобов'язаним уникати отримання повісток. За даними справи, групу спершу створили для обміну інформацією між місцевими жителями. Однак згодом там почали публікувати повідомлення про ТЦК. Адміністратори не видаляли повідомлення і теж передавали дані про пересування групи оповіщення. Як йдеться у вироку Яворівського райсуду, до чоловіка та жінку визнали винними у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ. Кожному призначили по 5 років позбавлення волі, однак звільнили від реального відбування покарання з іспитовим строком на рік та 6 місяців.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
5: У західних областях сьогодні місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 17 градусів тепла. У Карпатах теж дощитиме, зокрема у Буковелі та Верховині плюс 19, у Міжгір'ї максимум плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 15-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
10: ФМ Галичина.
11: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
9: Реклама.
12: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
13: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
12: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
9: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
3: Готові до книгошопінгу? Форум видавців запрошує на книжковий ярмарок.
4: 10-13 вересня. Львівський палац мистецтв. Улюблені автори. Нові видання. Автограф-сесії.
3: Сергій Жадан, Василь Шкляр, Іван Малкович, Акім Галімов, Євген Курган, Світлана Тараторіна. 80 подій, 100 видавництв та збір для хартії. Купуй квитки на Контрамарці.
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
7: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. Соціальна реклама.
8: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама.
9: Проєкт ТОК на FM Галичина.
10: Ближче до зірок.
11: Друзі, сьогодні у нас гурт, який, здається, особливого представлення і не потребує. Тому що я буду відтягувати? Я вам одразу скажу, це брати Гадюкіни. І я впевнена, що отам от зараз позаду студії спеціально навчені люди дуже гучно аплодують. Вітаю вас, хлопці. В нас є Ігор і Павло, і Костя. Привіт.
12: Добрий
11: вам.
12: Привіт, привіт.
11: Слухайте, я настільки тішуся, що зрештою, я пригадую, в нас дуже давно було інтерв'ю. Дуже давно. Тут ще й нові люди у студії з'явилися. Зараз по черзі будемо це все проходити. Брати Гадюкіни офіційно повертаються на великі сцени, може і на малі сцени, зараз будемо розбиратися. Сьогодні, зокрема, у Львові на фестивалі покоління буде ваш виступ, плюс-мінус, котра година, щоб одразу людям
12: 20-та
11: сказати?
12: 20-та
11: година. 20-та година, все, по факту, тут розібралися, але я собі пригадую, ми якраз, по-моєму, в 2014-му з вами вже спілкувалися і казали тоді, що, типу, то якесь повернення гурту. То зараз остаточне чи як воно?
13: Ні, ми нікуди не йшли, ми просто
12: робили паузи.
13: Ну, наприклад, я ще робив паралельно свій там сольний альбом. Тобто ми всі жили і ніхто нікуди не йшов, і тому і повертатись нема чого, тому що ми є.
11: Тобто ви збираєтеся таким от складом, до речі, про склад. А хто зараз в братах
13: Гадюкіних? Ну, зараз, дивіться, всі, хто були, тільки єдине, я маю гордість і щастя співпрацювати, і Константин Дунець, наш прекрасний вокаліст, з'явився, який, ну, не знаю, чи він нас пішле коли, завтра чи післязавтра, але я не сподіваюся, що не так скоро. І тому все до... І, знаєте, він на кінець-то людина, яка навчилась співати ті ноти, які співав Сергій. Бо до того часу у нас такий був трошки панк-рок, ті, хто співали. А Константин зі всією повагою до Кузі зняв всі його партії, і тембрально десь він є, ну, а як то кажеться, по життю ми бачимо, що це наша людина. Хоча він молодший від нас на 20 років, то здавалось би, але, ну, тобто, хай сам говорить. Але...
12: Ні, мені подобається, Ігорчик, мені подобається, що Костя, вибач, що в твоїй присутності.
13: Так, давай. Ми потім скажемо про нього погане.
11: Затривушка.
12: Що Костя, він є сам собою. І це саме головне. Нікого не треба повторювати, тим більше копіювати. А він є особистість. І ми раді, що ми разом.
11: Кость, я тоді мушу запитати. Це ж велика відповідальність. Як ти взагалі потрапив у гурт, так? Не знаю, кастинги, може, жорсткі проходив. Ту найвищу ноту намагався брати, як воно було.
14: Ну, дивись, Ігор стільки всього розказав. Я вдячний. Я не знав, що ти таке думаєш про мене, знаєш? Прекрасний вокаліст і все це. Ну, насправді, я в партії там нічого такого і не здирав. Я просто пригадав все, що співав в дитинстві там цей. А в групу попав, ну, через знайомих. Коротше, як все в нас робиться.
13: Не, я вам скажу чесно, що
14: у нас є спільні знайомі, яких Паша запитав, які мені запропонували, знаєш, і потім ми зідзвонились, і
13: у нас було, зійшлось. Може, ти не знаєш, Костя?
14: Я всього і не знаю, я і не питав.
13: Тобі не поклеїли до нас прийти, а ми там дивились, напевно, було 10 десь кандидатур, і ми дивились, і чесно, ти не знаєш того, чувак, не знаєш, але десь в якійсь мірі ми зупинились на твоїй кандидатурі, попробували.
14: І... Оце вже відповідальність, як ти так сказала. Оце.
13: Ну, подеємші.
11: А, тобто ви ще приглядаєтеся і до Кості,
13: ні,
11: зокрема?
13: Насправді я б не хотів вже приглядатися, я б хотів дивитися.
11: Все, вже фінал.
12: Куди нам вже приглядатися? У нас є вже графік концертів. Вже нема куди приглядатися. Все. Вйо-вйо-вйо, до роботи.
11: Ну, але я так розумію, ну, і в принципі, то було би логічно, люди будуть з Кузею порівнювати. То зрозуміло. Ви будете щось відповідати на якісь такі...
13: Слухайте,
11: хтось хвалитиме, хтось буде
13: хейтити. Я вас почув, то не треба порівнювати, життя триває. От ми зараз робимо новий альбом, і до цього робили ще там, наприклад, Суржик, я вважаю, вже він своє віджив.
11: О,
13: тому що
11: так.
13: Там є вже там гурти, які я не буду називати на Суржику. Тобто воно, якщо раніше Суржик був прикольно, якийсь стьоп, то зараз Суржик – це рагулізм, я вважаю.
11: Угу.
13: Тобто нема проблем написати на Суржику текст. Але мені здається, що треба йти далі. І, а що порівнювати?
12: На рахунок порівнювання...
13: Життя триває, ну... Ну, от в мене такий ніс, що порівнювати мій ніс, вибачте.
12: Якщо люди порівнюють, ну, порівняння, безумовно, я згодний, воно буде, але порівняння, от як було раніше, це життя, вибачте, минулим. Ми не маємо права жити минулим. Ми живемо сьогодні в таких от умовах з тими людьми, з якими нам комфортно. І ми будемо дарувати то, що вміємо, для тих людей, які живуть сьогодні і з натяком на майбутнє.
13: Я вважаю, що, знаєте, Гадюкіни – це не то, що ми маємо якихось клонів набрати, там, кузіних клонів. Ні, Костя є Костя, він живий. І для мене Гадюкіни – це якийсь, знаєте, якийсь нескінченний театр, який повинен бути і дарувати людям радість. Тому що в нас життя, от ми з Києва приїхали, там в нас... Як це слово підібрати, щоб без матюків фігачить, скажімо так. Кожний день. І люди всі є стомлені, люди є змучені, люди є сумні. А хтось каже, от гадюки не виходять, якісь ідіоти там співають. А ми стараємося дарувати людям радість, дарувати... Ясно, що ми так само всі переживаємо і живемо з цим, і там наші вояки, ми любимо і збираємо там для них гроші. Але ми даємо якусь частинку світла, частинку цього якогось тепла, ну, щоб люди трошки колись розтиснулись. Ясно, що завтра вони знов будуть жити по своєму. Ну, якась така місія, я не говорю про це.
11: Але вона є світлою, і це дуже похвально. Ви дивіться, ви так на велику сцену повертаєтесь одразу зі Львова, скажімо так. Так, у Львові колись починали, то така задумка була, що то був конкретно Львів, чи то просто зорі так
13: стали? Це Господь дав.
11: Добре, прекрасно. Якщо от порівняти, так, Львів тоді, коли ви починали творити, коли збиралися ці всі тусовки такі творчі, так, і Львів зараз. Що вас притягує, що відштовхує?
12: Та Боже, Львів, він завжди залишиться рідним містом, да і все. І слава Богу, що зірки над нами так складаються, що і починаємо з рідного міста, і продовжуємо в рідному місті, і шалене щастя просто бути тут на дорозі.
11: я знаю, що там неодноразово ви в інтерв'ю згадували там ці 80-ті, 90-ті, вірменку, зустрічі, кавування якісь. Є якась локація, де ви зараз себе так комфортно почуваєте, де можна зустрітись, поспілкуватися, собі щось пригадати, нафантазувати?
13: Не знаю, для мене Львів, я от сьогодні, ми приїхали, мене, чесно, не брешу, у мене мурашки по шкірі, от ми тільки почали заїжджати там з Топольної, колись називалась Топольна, я не знаю, як зараз вулиця.
11: Так і є.
13: Так?
11: Топольна лишилась Топольна.
13: І це, ну, і що, і ти, ну, знаєте, то як, ну, порівняння таке, як колись ти любив якусь жінку, і вона собі живе вже з цим чоловіком, ти все одно її любиш. І так само Львів. Ми зараз не живемо, ми з Пашою вже там 30 років в Києві, але ти бачиш цей Львів, і в тебе мурашки по шкірі. От для мене так.
12: Ну, хтось питає, ти вже киянин?
11: Ага.
12: Я кажу, ти де? Львів'янин і все.
11: Я можу тоді запитати, а Костя родом звідки? Ми щось трошечки маємо відкрити ще вас.
14: Ну, Кость. Родом Брущів, Тернопільщина, так. Але зараз проживаю в місті Заліщики.
11: Ага, у Львові будемо бачитися.
14: Так. Та ми тут частенько там у Львові.
13: Чувак, файне місто Тернопіль, то ще його якби.
11: Власне, я собі теж провела паралель. Слухайте, є така цікава річ. Гадюкіни ж постійно їх позиціонували, так, як такі, які ламають правила, стереотипи будь-які. Не намагалися ви ніколи нікому сподобатися. Ви просто жили своє життя і творили те, що любили, так? Тепер вас називають національною легендою, так? Хочеться пригадати цей офіційний статус. 19 серпня 2026. Ви собі взагалі могли уявити, що от такі брати Гадюкіни раптом їх привітає президент, руку буде тиснути і казати: о, така о музика.
13: Ну, знаєте, ми коли починали, нас виганяли, я вам сьогодні розказував Кості, що я собі зірвав спину, бо нас кожен місяць виганяли, кудись ми приходили, ми говорили, ми будемо грати музику, вони не знали яку, ага. Потім рок-музику. Потім ідіть нафіг. Ну, я так культурно скажу. І весь час ми кожен місяць звідкись виганяли, тому що ми грали рок-музику. Mm-hmm. Ну, то смішно зараз сказати, то би молоді чуваки там, музиканти, думають, що ти городиш, дядько. Але ми не то, що думали, що ми станемо зірками, ми в той час навіть не думали, що ми десь будемо виступати. Ну, може там якийсь концерт на 50 людей, якийсь такий цей. А потім у нас пішли стадіони, і ми дивувалися весь час. Я от точно я говорю, що я виходив весь час, ну, я того не сподівався. Uh-huh. Щоб ти вийшов, щоб тебе люди, щоб тебе мінти не забрали, ну, той час ці там гібісти. І тепер, як нам дали цю нагороду, ну, це приємно, звичайно. Я не скажу, що я того не хотів. Це приємно, але, ну, насправді, ну, як вам сказати, ти, якщо ти когось любив, там, наприклад, ти любив музику, то це що тобі премію давати, що ти любив музику? Ну, мені приємно, що так сталося, що, по-перше, Кузя, треба пам'ятати, ми от завтра, я сподіваюся, прийде його сестра.
12: І ми не завтра, сьогодні.
13: Ну, сьогодні, так. Сорі, бо ми їздимо, я вже забув, що ми якось того самого Сергія весь час пам'ятаємо і... Ну, в першу чергу, це для... Мені здається, що ця нагорода для Сергія. І щоб його не забували. І якась частинка того, чому ми граємо, щоб пам'ятали про Сергія. От так от.
11: Ну. Про ностальгію хочеться ще трошечки так поговорити. Сьогодні на поколінні так буде багато фанів, які вас дуже добре пам'ятають, всі ваші там речі на пам'ять знають. Ви хочете, щоб вас ось такими зараз сприймали? Чи все-таки по-новому матеріалу?
12: Ми нічого не хочемо. Ми живемо
11: життя.
12: Своє життя. І слава Богу, що це життя потрібно дійсно правдивим легендам кожному українцю. Угу. Що люди потребують нас, щоб ми жили, щоб ми щось говорили, якісь пісні писали, і це взагалі велике щастя.
13: Я ще ставлю 5 копійок, ми сьогодні будемо писати новий альбом, до речі, і от сьогодні будемо виконувати пісню, називається «Дудлю». Ну, це типу про Бухаріка, але це буде пісня про те, що ти не пий, ну, умовно кажучи.
11: Якісь цінності в гурта змінилися?
13: У нас одна цінність робити музику, а як її змінити? От і багато говорю, вибачте.
11: Ну,
13: от ми живемо і ми робимо новий альбом. І от сьогодні буде пісня, яку ми запишемо там, от, в Дудлю. Там буде такий чувак, не пропиє Україну, умовно кажучи, щоб то не казали, що гімн бухаріків. Бо всі кажуть, що ми наркомани, бухарі там і всяка хрень. Ні, неправда. Ми люди, які перейшли через якісь речі, але ну, життя триває, як то кажеться. Ну, хоч бухни трошки, ну, буває і таке.
12: Ну, і стилістика теж, повертаючись до того, що ми ж живемо сьогодні, і а от гадюкіни не ті, що були тоді. Ну, знаєте, можна, в принципі, шкіряну куртку з 18 років носити сьогодні, а як ти будеш в ній виглядати, да? І, ну, не йти в ногу з часом, це, ну, хвороба.
13: Головне, щоб не назад йти, бо можна йти з часом назад.
12: Це хвороба, я думаю, так.
11: Так, хлопці, і так на завершення. Я розумію, альбом пишеться, а які теми зараз вас зачіпають? Про що хочеться писати?
13: Я вам скажу таке, я трошки займаюся тими текстами. Це буде несподіванка для наших слухачів, я думаю, тому що буде кілька треків, може, мабуть, 4, а ліричних. Ми ніколи такого не робили. І хтось скаже, знову, то не Гадюкіни, то якась фігня, треба ж про наркоманів, про якісь ці дупі джелізові.
12: А ми це все будемо слухати, типа.
13: Так, але я маю на увазі, що будуть якісь, от я пишу кілька, 4-5 треків ліричних, реально просто про розставання між людьми, про як знайти себе там з кимось. Тобто, от такі от будуть речі. Тобто,
12: навіть
13: живі,
12: про крила за плечима.
13: Мені здається, що це буде і для нас правильно, і для людей, тому що ну не можна ви зараз сміятись, коли там, ну, розумієте?
11: Так, Костю, ми будемо допускати так, до написання якихось композицій?
14: Я говорю про лірику в Гадюкіних, а мені от Клофелін пісня згадується, знаєш, що там було, не любить. Ну,
13: а то що, не
14: це
13: лірика,
14: хіба?
13: Така,
14: ну, я думаю, блін, воно...
12: Насправді, я вам скажу, що я недавно так замислився, у нас всі пісні про любов, до речі.
11: Просто з різних боків вона показана.
14: До різних речей. Речовин, не буду говорити.
11: Все правильно сказав. От речей нам отут відходиться слово. Хлопці, я вам щиро дякую. Я, друзі, вам всім нагадую, що сьогодні, близько 20-ї, розпочнеться те дійство, на яке, ну, багато українців заслуговують сьогодні трошки відпочити,
13: підспівати.
11: Все правильно.
14: Відкладіть всі справи на вечір, та йдіть, бо хто зна, коли там ще будеш.
11: Тому цінуйте сьогоднішній день, а це брати Гадюкіни, і з вами вони хочуть почутися на поколінні. Приходьте, а ми так в продовження нашого етеру поставимо композицію «Логічно для Львова, я вернувся домів». Підходить? Все, файно, до зустрічі на поколінні.
13: Дякуємо, до побачення.
15: Проєкт ТОК на FM Галичина. Зірки без дистанції.

0: FM Галичина, Шацьк, 106.7. Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточа, народжується вона – мінеральна вода «Солуки». Щодня «Солуки Плюс» для балансу, легкості і природної підтримки. Коли хочеш відновитись – «Солуки» – лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована. «Солуки» наповнює життя здоров'ям.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12599 гривень. Акція до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото» – скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
4: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина.

0: Україні 15 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Війна.
1: У Генштабі ЗСУ підтвердили ураженням саратовського НПЗ у Росії цієї ночі. На території зафіксували пожежі. Цей завод переробляє приблизно 7 мільйонів тонн нафти на рік і виготовляє бензин та дизель. Збитки внаслідок уражень наразі ще уточнюють. Тим часом 12 людей поранені внаслідок ранкової атаки Росії на Київ. Серед них 12-річна дитина. Саме ранені перебувають у лікарнях. Загинули двоє людей. Такими є останні дані місцевої влади. З тимчасово окупованих територій України евакуювали 3 родини, загалом 8 громадян. За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, вони тривалий час залишалися в окупації, а тепер зможуть відновлювати життя та отримувати необхідну підтримку. Подробиці історії не розголошуються для безпеки тих, хто досі перебуває в окупації.
0: Політика.
1: Литва передала Україні понад 17 тонн енергетичного обладнання для підтримки роботи енергосистеми на тлі російських атак. Як повідомили у Міненерго, українські критичні об'єкти отримали трансформатори, електродвигуни та генератори. Їх доставили до Києва та області – Сумщини, Харківщини, Черкащини, Чернігівщини, Миколаївщини та Чернівецької області.
0: Суспільство.
1: Виключення з військового обліку за віком відбуватиметься автоматично. Особисто звертатися до ТЦК та СП для цього більше не потрібно. Як повідомили у Міноборони, якщо людина досягла граничного віку перебування у запасі 60 або 65 років, залежно від військового звання, то в її реєстрі є ці дані про її звання і автоматично її виключать з військового обліку. Тоді резерв плюс надійшла сповіщення про зміну статусу. Після цього необхідно оновити військовий обліковий документ і у застосунку з'явиться статус виключений.
0: Львівщина.
1: Ще 400 тисяч гривень виділили на компенсації постраждалим мешканцям Львова. Кошти отримають ті, чиї квартири та домівки постраждали від російської атаки 30 липня. Місто відшкодує громадянам 30 знищених вікон та одних дверей. Як повідомили у мерії, загальна сума допомоги після атаки 30 липня вже становить 12,8 мільйонів гривень. Опрацювали загалом 422 звернення від людей.
0: Тернопільщина.
1: У Тернополі лікаря-інтерна судитимуть за оформлення фіктивної інвалідності. Він мав іще двох спільників. За свої послуги ділки вимагали від чоловіка 17 тисяч доларів. Військовозобов'язаному мали оформити фіктивні виписки про лікування у стаціонарі. А підроблені документи мали стати підставою для незаконного отримання другої групи інвалідності. Як повідомили прокуратурі області, обвинувачені встигли отримати 5 тисяч доларів. Їх затримали під час передачі іншої частини коштів. Лікар-інтерн пропонував ще одному чоловіку прийняти в оформленні другої групи інвалідності за 3 тисячі доларів. У результаті трьох спільників затримали. Їм загрожує до 5 років позбавлення волі.
0: Рівненщина.
1: Поблизу Рівного двоє дітей зіткнулися на електросамокатах. Деталі інциденту у коментарі для ФМ Галичина розповіла речниця поліції області Марія Юстицька.
2: Дорожньо-транспортна пригода сталася днями у селі Обарів Рівненського району. Поліцейські з'ясували, що відбулося зіткнення двох електросамокатів, кермувальниками яких були 13-річна місцева жителька та 10-річний житель села Ставки. Внаслідок ДТП малолітню дівчину з переломом руки та травмою носа доставили до лікарні. Після надання меддопомоги її відпустили. Сили додому. Хлопчик не травмувався.
1: Правоохоронці вкотре нагадують правила безпеки під час їзди.
2: Варто одягати шолом та інші засоби захисту, не перевищувати швидкісного режиму, тримати дистанцію та інтервал, регулярно перевіряти технічний стан самокату, у темну пору доби користуватися світловідбиваючими елементами, слідкувати за дорожнім покриттям, не кататися удвох на електросамокаті, якщо він для цього не призначений. Будьте уважними та відповідальними учасниками дорожнього руху.
0: Закарпаття.
1: На Закарпатті до бюджету повернули понад 5,5 мільйонів гривень екологічного податку. Комунальне підприємство впродовж 4 років сплачувало умисно занижений збір. Як повідомили в прокуратурі області, головний бухгалтер під час розрахунку податку застосовував найнижчий коефіцієнт. Полігон підприємства розташований поблизу Мукачева, тому за розміщення відходів мав платити за потрійним коефіцієнтом. Так, головному бухгалтеру повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати податків. Йому загрожує штраф до 170 тисяч гривень.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
1: у західних областях. Сьогодні місцями дощитиме у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 12 до 17 градусів тепла. У Карпатах теж дощитиме, зокрема у Буковелі та Верховині плюс 19, у Міжгір'ї максимум плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:00.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
3: Реклама.
4: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
5: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
4: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
3: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З ЄС.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Новий розділ 107,6.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорноволе. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
4: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
5: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068 655 32 05.

0: www.levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Готові до книгошопінгу? Форум видавців запрошує на книжковий ярмарок.
2: 10-13 вересня. Львівський палац мистецтв. Улюблені автори. Нові видання. Автограф-сесії.
1: Сергій Жадан, Василь Шкляр, Іван Малкович, Аким Галімов, Євген Курган, Світлана Тараторіна. 80 подій, 100 видавництв.

0: та збір для хартії. Купуй квитки на Контрамарті.
1: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
3: FM Галичина.

0: Соціальна реклама.
1: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

0: життя.
1: Партнер точного часу – кава Галка.
2: Реклама. Замовляйте каву Галка онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Yeah.
4: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
3: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
2: Реклама.
5: В Україні 16 година.
6: ФМ Галичина. Слухай своє.
7: Новини на ФМ Галичина, у студії Яна Мацько.
8: Львівщина.
7: У Брюховичах розгорівся скандал довкола реконструкції школи номер 41. Усе через відсутність затверджених документів на будівництво. Усі деталі знає наша Юлія Гапонюк.
9: Батьки та педагоги мали зібратися під стінами Львівської обласної військової адміністрації. Їх на місці я не зустріла. Але вдалося поспілкуватися із представниками ОВА та мерії, власне, між якими і виникло непорозуміння. Спочатку йшлося про те, що саме область блокує процес і зволікає з підписами цієї проєктно-кошторисної документації. Перший заступник очільника ОВА Андрій Годи каже, що міська влада надіслала лист лише із проханням затвердити кошторис, а самі документи посадовцям так і не надали. В області переконують, окремі чиновники міськради свідомо вводять людей в оману та сприяють виходу батьків на протест замість передачі потрібних паперів.
10: Зволікає з чим? Бо давайте скажемо, що тільки 20 серпня отримали експертизу даного проекту. Я вас ще раз закликаю, не треба суспільству вводити в оману, що обласна адміністрація в чомусь відмовлена. Ми вам у відповідь вже на посилання в соцмережах, де закликали людей збиратись, дали офіційну відповідь, оскільки ми зрозуміли, що в робочому порядку чомусь у нас присилити чи не виходить. Дали відповідь, дайте нам щось, і ми готові в межах тих строків, які були первинних строків, з 25-го розглянути. Чим швидше ви це надасте, що ви це зробили сьогодні, ми подійде оперативно це питання розглянути.
9: Водночас керівник міського управління освіти Андрій Закалюк вийшов на одиночний пікет, бо ОВА нібито не погодили скориговану проєктно-кошторисну документацію. Чому? Зараз почуємо.
11: Я сьогодні сюди прийшов з двома ящиками документів. Це вся повністю проєктно-кошторисна документація по добудові школи у Брюховичі. Враховуючи те, що це великий вартісний об'єкт, в таких об'єктах завжди проєктну документацію після проходження експертизи і перед підписанням договору завжди погоджує Львівська обласна військова адміністрація. Ми, коли тільки отримали повністю експертизу, весь пакет документів, ми зразу подали в ЛОВА цей документ на погодження, але фактично до вчорашнього вечора ми не отримали ні відповіді, ні уточнення по документах, що треба щось донести. Вчора прийшла відмова з тим, що ми не подали цю річ. Але тут дуже важливо, що ми мали цей пакет документів. І якби нам працівники, колеги, подзвонили, сказали, дивіться, колеги, є ваш пакет документів, але бракує ось цього. Ми би оперативно в той же день би донесли, вони ж є у нас.
9: Сьогодні, за словами Закалюка, кошторисну проєктну документацію вже донесли. Її, згідно із законодавством, мають погодити продовж 5 днів. Ми слідкуватимемо за ситуацією довкола цієї школи, тож повідомлятимемо, чи відбулися якісь зрушення.
6: Кримінал.
7: Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід нардепу та фігуранту справи Феміда Вадиму Столару. Застава у 300 мільйонів гривень. За версією слідства, Столар разом із екс-нардепом Микитасем очолював злочинну організацію, яка готувала рейдерські захоплення підприємств та будівлі у Києві, зламувала державні реєстри та підкуповувала правоохоронців та суддів.
6: Політика.
7: Україна та Європейський Союз запустили альянс дронів. Сторони об'єдналися для спільної розробки та масштабування виробництва безпілотників, створення підприємств та обміну технологіями. 9 українських та європейських оборонних компаній взяли участь у першому засіданні. Як заявив єврокомісар з питань оборони та космосу Андріус Кубіліус, Євросоюзу потрібні потужніші виробничі лінії. Зараз європейська промисловість виробляє приблизно 1,5 мільйона дронів на рік. ЄС має враховувати масштаби російського виробництва до 10 мільйонів FPV-дронів і 130 тисяч реактивних шахедів на рік. За словами Кубіліса, друге засідання Альянсу дронів планують провести до кінця року.
6: Війна.
7: Україна продовжуватиме воювати стільки, скільки буде потрібно. У нас немає варіанту відступити чи не відступити, як це є у Росії. Про таке заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов у інтерв'ю латвійському мовнику LSM. Перед цим журналіст запитав у нього, як далеко може зайти ескалація російсько-української війни. Буданов нагадав, що це не ми почали цю війну, а Україна зазнала відкритої непровокованої агресії з боку РФ ще у 2014 році. часом російське військове командування звернулося до глави Кремля із запитом на додаткові 800 тисяч бійців після проведення виборів у РФ. Однак начальник нашого головного управління розвідки Олег Іващенко наголосив, що ця цифра значно перевищує реальні спроможності ворога. У реальності російська армія здатна одночасно мобілізувати, підготувати і забезпечити не більше 300-500 тисяч новобранців. Сьогодні будуть рішення про додаткові пакети підтримки для України. Таке анонсував президент Зеленський. Зокрема, він анонсував оборонні пакети, зокрема для захисту нашого неба.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
6: Погода.
7: У західних областях сьогодні місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 17 градусів тепла. У Карпатах теж дощитиме, зокрема у Буковелі та Верховині плюс 19, у Міжгір'ї максимум плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:30.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
6: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
3: Соціальна реклама.
4: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
3: Соціальна реклама.
0: FM Галичина, Тернопіль 102.3.

0: Ви чуєте? Це відлуння кольорів, шепіт форм і дотик натхнення.
1: Ласкаво просимо до галереї історій. Подорож у світ, де фарби говорять, а митці залишають сліди у вічності. Партнер проєкту ZAG Gallery.
2: Уявіть, що просто на вас із картини летить потяг, а навколо нього все розчиняється в дощі і парі і золотистому світлі. Це «Дощ, пара і швидкість». Велика західна залізниця. Вільяма Тернера, написана у 1844 році. Художник зображає потяг великої західної залізниці, який мчить через міст Мейденхед над Темзою. Тернер не намагається промалювати локомотив до найменшої деталі. Він показує саме відчуття швидкості. Потяг ніби вривається просто з туману, а його темний силует стає найчіткішою формою серед розмитого пейзажу. І тут є маленький персонаж, якого легко не помітити. Заєць, що біжить унизу праворуч на полотні. Через нього виникла красива історія, ніби пасажир потяга побачив тварину на колії, і саме цей момент надихнув Тернера на картину. Але документального підтвердження цієї історії немає, тому заєць залишається радше загадковою деталлю полотна. Є інша цікава деталь. Сучасники Тернера добре знали, що велика західна залізниця була символом нової технологічної епохи. Сам міст Мейденхед був інженерним досягненням свого часу, а Тернер показав його майже розчиненим в атмосфері. Замість чіткої лінії горизонту він змішав небо, воду, дощ і пару так, що складно зрозуміти, де закінчується природа і починається рух потяга. Навіть кольори тут працюють не як точний опис погоди, а як спосіб передати її силу від холодних сірих тонів до теплого золотого світла. Особливо незвично для того часу виглядав і сам потяг, адже залізниця була ще відносно новим явищем і асоціювалася зі швидкістю, промисловістю та майбутнім. Тернер фактично перетворив технічний винахід на майже абстрактний образ. А відкривати такі історії мистецтва, помічати приховані деталі, ми запрошуємо до Zenik Art Gallery.
3: Реклама.
4: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
5: У шумі міст ми звикли забувати.
4: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
5: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрют.
6: ZAG Галерея. Реклама. Реклама.
7: Партнер години – Тір СТО у Брудах.
8: Фура за фурою. Щодня тисячі кілометрів, сотні поворотів і величезне навантаження на техніку. І рано чи пізно приходить час подбати про машину. У Тір СТО в Брудах можуть відремонтувати вантажівку, малотонажний транспорт, ходову чи напівпричіп, замінити масло, а потрібні запчастини підібрати в магазині. І ще одна важлива деталь – хімчистка салону. Бо після довгих рейсів чистота в кабіні – це теж комфорт.
7: Тір СТО у Брудах. Все для вашої вантажівки в одному місці. Броди, вулиця Йозефа Рота, 4. Телефонуй 099-606-94-00.
6: Реклама.
9: FM. Галичина.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Мам, мам, мені до школи треба циркуль.
4: Перший клас.
3: І ручку-стирачку.
4: Перший клас.
3: І книжечку для позакласного читання.
4: Перший клас.
3: Але я вже не ходжу в перший клас.
5: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
3: А розмальовку?
5: І розмальовку.
6: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.

0: гугли leftdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.
3: Новини на FM Галичина. У студії Яна Мацько.
4: Світ.
3: Україна не може попросити про екстрадицію підозрюваного у підриві північних потоків. Мова про українця Володимира Журавльова, якого напередодні затримали у Хорватії. Київ не може попросити видати громадянина, бо в Україні проти нього не постановляли вироків. Про це Офіс Генерального прокурора повідомив на запит Цензорнет. У відомстві дізналися про затримання Журавльова з повідомлень у медіа. Кажуть, ані Хорватія, ані Німеччина, за запитом якої відбувся арешт, не зверталися до української прокуратури щодо цього і не надсилали копію європейського ордера на арешт.
2: Львівщина.
3: Суд стягнув майже 1,5 мільйона гривень збитків за забруднення річки на Львівщині. Очисні споруди одного з закладів вищої освіти Львова скидали до водойми недостатньо очищені стоки. Мова про канал басейну річки Яричівка поблизу Дублян. Як повідомили прокуратурі області, технологічне обладнання очисних споруд працювало неефективно. Через це щодня в річку потрапляло до 500 кубометрів недостатньо очищених стічних вод. Господарський суд задовольнив позов про відшкодування збитків державі.
2: Закарпаття.
3: На Закарпатті розпочали вакцинацію диких тварин від сказу. Принади із вакциною розкладатимуть у лісах та полях. Вони мають вигляд невеликих брикетів. Під час кампанії планують розкласти майже 180 тисяч доз вакцин. Про це повідомили у Держпродспоживслужбі регіону. Мешканці просять не брати такі приманки до рук та не переміщувати їх. Пояснити дітям правила поводження із ними і бути особливо уважними під час прогулянок з домашніми тваринами.
2: Карпаття.
3: Під час позачергових загальних зборів регіонального відділення Асоціації міст України 11 вересня голови громад Івано-Франківщини підготували звернення до Кабінету міністрів України з проханням не підвищувати ціну на газ для бюджетних установ без визначення джерел фінансування. Чому так, знає наша Світлана Богдан.
5: На засіданні йшлося про те, що з 1 жовтня ціну природного газу для бюджетних установ пропонують підвищити майже на 58%, з 16390 гривень до 25 875 гривень з ПДВ за 1000 кубометрів. Якщо нову ціну на газ ухвалять, громадам Прикарпаття доведеться шукати додаткові гроші на опалення шкіл, садочків, лікарень та інших бюджетних установ. У деяких громадах, кажуть, необхідні суми становитимуть мільйони гривень, а їхнє покриття може призвести до скорочення інших видатків або боргів.
2: Кримінал.
3: Поліція розпочала розслідування заяв про цькування 10-річного Тимофія Саврюка, сина героя України Павла Саврюка, під час спортивних зборів у Болгарії. Нині встановлюють усі обставини інциденту, опити свідків та очевидців, а також надають правову оцінку діям тренерського складу та людей, які супроводжували дітей і були відповідальними за їхню безпеку. Нагадаю, напередодні мати 10-річного вихованця Тимофія Саврюка спортивної школи «Ринг» заявила, що її сина булили під час поїздки команди у Болгарії. Тоді хлопчика, мовляв, душили подушкою і називали мухолянтом, граючи у ТЦК. Батько Тимофія, герой України, Павло Саврюк, який воює на чолі одного з підрозділів. Окрім того, журналісти також поспілкувалися з матір'ю іншого хлопця, який займається у школі «Ринг», і та розповіла, що її сина також булили ті самі хлопці, про яких говорила і мати Тимофія.
6: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
2: Погода.
3: У західних областях сьогодні місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 17 градусів тепла. У Карпатах теж дощитиме. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 20 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 17-й.
7: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще й щоб зі смаком. Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти?

0: правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні м'які, міцні та завжди поруч. Кохавинська папірня завжди, коли треба. Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
1: Тераса під ключ від Паркет UA.
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Партнер години – Тір СТО у Бродах.
1: У далекобійника все просто. Вантаж має приїхати вчасно, а фура бути готовою до наступного рейсу. Тому, коли потрібен ремонт, запчастини чи обслуговування, важливо знати, куди звернутися без зайвих пошуків. Тір СТО у Бродах – ремонт малотонажного транспорту, вантажних автомобілів, ходової та напівпричепів, заміна масла і магазин запчастин. А після ремонту – хімчистка салону, щоб у кабіні було так само комфортно, як надійно під капотом.
0: Тір СТО у Бродах – все для вашої вантажівки в одному місці. Броди, вулиця Йозефа Рота, 4. Телефонуй 099-606-94-00.
2: Реклама.
3: ФМ Галичина.

0: точного часу девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 5 вечора.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
6: Політика.
5: Переговорний процес за участі Росії та США буде продовжено. Американська сторона цього хоче, українська сторона відкрито про це говорить, а питання залишається у російській стороні, наскільки вони реально готові. Про таке заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов в інтерв'ю латвійському мовнику LSM. З його слів, переговори відбуваються між позиціями обох сторін. Кожному потрібен свій результат і треба знайти якийсь компроміс.
6: Війна.
5: Європейський Союз затвердив понад 6 мільярдів євро на дрони та ракети для Patriot і скоро перерахує ще 4,3 мільярди. До цього стало відомо, що за підсумками 36-го засідання у форматі «Рамштайн» міжнародні партнери оголосили про нові пакети військової допомоги для України. А чи знайдуть надалі партнери кошти для допомоги нашій країні у зв'язку з тим, що європейці здивувалися дефіциту у 27 мільярдів доларів на оборону, який треба покрити. Більше про це у коментарі для ФМ Галичина розповів політолог Тарас Загородній.
7: Які у них питання виникають? До них війна вже йде на території Євросоюзу, у них питання виникають. Ну, слухайте, полетять більше шахедів і швидше будуть рухати. Тому що чого от забігали зараз? Ну, тому що Німеччина зрозуміла, що війна вже почалася у них на їх території. Тому які у них питання виникають? Що вони спокійно живуть за спинами українців? Ну, плюс засунуть свої запитання куди поглибше. Вони ще умови нам ще виставляють. Вони в два рази можуть збільшити допомогу Україні без будь-яких проблем. У них просто купа грошей, щоб Україна виграла цю війну. А то у них там питання якісь виникають.
5: У Генштабі ЗСУ підтвердили низку успішних уражень. Сили оборони атакували дві системи ППО «Панцер-С1» у Таганрозі. У Брянській області вдарили по радіолокаційній станції. У Донецьку знищили місце зберігання та запуску ударних дронів. У Петропавлівці ми вдарили по центру підготовки операторів дронів підрозділу «Ахмат». Також у Сніжному уразили машинобудівний завод, який працює на російську оборонну промисловість. В Україні понад 5 тисяч автозаправних комплексів, які мають бути готовими до можливих ударів РФ. Як саме це можна зробити, у коментарі для ФМ Галичина розповів заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський.
8: Саме головне зараз – це забезпечити клієнтів та працівників автозаправних станцій. Це саме головний момент. І доки, слава Богу, це вдається. От останній навіть удар, там вже не постраждали працівники і не постраждали клієнти. Да? Тобто постраждали там люди, які були поруч, на жаль. Повинно бути розуміння, що чим далі від фронту, тим дорожче дрон. І якщо бити порох почне по заходу, коли він почне це робити, то він буде виснажуватися більше. Треба, щоб той дрон долетів, щоб його по дорозі не збили. І це вже не один дрон, а перетворюється він в 50 дронів, для того, щоб ударити по автозаправній станції. Тут саме головне – це життя клієнтів і життя працівників автозаправних станцій. Чи може бути за того дефіцит десь? Ну, бачите, навіть при фронтових регіонах ніякого дефіциту нема. Може, трохи далі треба проїхатися, але не, дефіциту не буде, тому що ми привозимо паливо з усього світу.
6: Світ.
5: Польща почала розслідування пошкодження пам'ятника УПА. Прокуратура поки не висунула нікому звинувачення. Слідчі вилучили відеозапис та опитали свідків. Про це повідомила RMF24. Напередодні лідер польської партії Конфедерації Ґжегорж Браун пошкодив пам'ятник загиблим бійцям УПА у селищі Бялисток. Скандальний політик опублікував у соціальних мережах відео, де він разом з іншими особами кувалдою б'ють по кам'яному обеліску. У прокуратурі не виключають процедуру зняття депутатського імунітету, якщо це буде необхідно.
6: Кримінал.
5: Депутата Олександра Юрченка, який ще у 2020 році отримав підозру у хабарництві, засудили до 9 років тюрми. Про це повідомив кореспондент громадське із зали суду. За даними правоохоронців, Юрченко просив надати йому 13 тисяч доларів хабаря за внесення пропозицій до законопроєкту, а у майбутньому ще 200 тисяч для підкупу народних депутатів, членів комітету. Зазначу, на справу депутата тоді реагував і президент Зеленський. Він казав, мовляв, кожен посадовець, міністр та депутат має великими літерами десь собі закарбувати просто істину. Якщо вкрав, сядеш, а якщо брав хабар, теж сядеш.
6: Тернопільщина.
5: по додатку Етернопіль змінили формат сповіщень про повітряні тривоги. Тепер користувачі отримуватимуть інформацію не лише про початок тривоги, а й про рівень небезпеки. Він може бути жовтий, коли летять дрони, або червоний – це вже ракетна, ракетно-дронова або масована дронова загроза, а також балістика. У цьому випадку необхідно негайно перейти до укриття. Нагадаю, в застосунку Етернопіль також доступна інтерактивна карта укриттів. Для цього у розділі сповіщення «Повітряна тривога» натисніть кнопку «Перейти» і застосунок автоматично відкриє карту укриттів. Або ж перейдіть у розділ «Карти» і натисніть «Укриття».
6: Закарпаття.
5: Петиція про заборону комерційного прокату електросамокатів в Ужгороді за добу набрала необхідну кількість голосів. Станом на сьогодні її підписали 416 людей. Для розгляду петиції необхідно 250 голосів. Авторка петиції зазначає, що йдеться саме про комерційний прокат, а не про приватні електросамокати. За її словами, основною метою пропозиції є безпека пішоходів, принципів безбар'єрності, протидія неврегульованому паркуванню і конфліктам в історичному центрі та пішохідній зоні.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
6: Погода.
5: У західних областях сьогодні місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 17 градусів тепла. У Карпатах теж дощитиме, зокрема у Буковелі та Верховині – плюс 19, у Міжгір'ї – максимум плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
6: ФМ Галичина.
9: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
10: Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
1: Реклама.
11: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
12: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
11: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
13: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Львів, вересень. Легендарний букфорум.
2: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
1: 10-13 вересня.
2: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
1: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на букфорумі.
3: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням.
4: Яскраво, комфортно та вигідно.
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
6: Паркетна дошка під ключ від «Паркет.UA».
7: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
8: FM Галичина. Луцьк. 89,8.

0: Гуменщина.
1: Реклама.
2: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
3: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
2: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очіклінік.com.ua.
1: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина. Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
3: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців, консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
5: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067-312-0303.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточча, народжується вона – мінеральна вода «Солуки». Щодня «Солуки Плюс» для балансу, легкості і природної підтримки. Коли хочеш відновитись – «Солуки» – лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована. «Солуки» наповнює життя здоров'я.
7: Львів! Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Dax Lake вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Є місце, де кіно оживає.
8: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
6: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
8: Планета кіно закохана в кіно.
6: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
3: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців, консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
6: ФМ Галичина.
9: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
10: Світ.
9: Лукашенко анонсував перевірку готовності армії Білорусі. Самопроголошений президент заявив, що робитимуть усе, як під час війни, перевірятимуть усіх і, зокрема, готовність до мобілізації. Диктатор вкотре заявив, що Білорусі не збирається ні на кого нападати, оскільки не зможе виграти війну. У Центрі протидії дезінформації РНБО України нагадали, що такі заяви з Білорусі про перевірки армії лунають уже не вперше, і вони спрямовані на створення напруження у Європейському Союзі.
10: Кримінал.
9: Суд узяв під варту ще двох військових, яких підозрюють у тому, що вони підкинули наркотики в машину екс-командирові батальйону 47-ї окремої механізованої бригади «Магура» Олександрові Ширшину. Обом підозрюваним дали можливість внести заставу по 12,5 мільйонів гривень для кожного. Третього підозрюваного ще вчора взяли під варту із заставою розміром у 14, майже 15 мільйонів гривень.
10: Суспільство.
9: Після СЗЧ за кордоном можна спрощено повернутися на службу. Як повідомили Міноборони, треба подати рапорт в «Армія Плюс», обрати нову частину і дочекатися погодження. Після появи статусу у дорозі прибути до неї впродовж 5 днів. Цей статус не дає дозволу на перетин кордоном, але для виїзду з країни перебування потрібен закордонний паспорт. Спрощена процедура діє до 20 вересня цього року для тих, хто вчинив СЗЧ до 12 червня включно.
10: Рівненщина.
9: Кількість пожеж на Рівненщині зросла на 18%. Деталі розповів заступник начальника ДСНС області Олег Панюк.
11: На пожежах виявлено загиблими 39 осіб, що на 11% більше, ніж за аналогічний період 25-го року. І травмовано 35 осіб, що на 75% більше за аналогічний період минулого року. На відкритих територіях, на території нашої області виникло 1418 пожеж. Разом з тим, саме в природних екосистемах 1411 пожеж. В порівнянні з 25-м роком це було 1192 пожежі. Тобто ми спостерігаємо ріст саме в цьому полі. Варто зазначити, що площа вказаних пожеж становить понад 730 гектарів та матеріальні збитки, яких складають понад 10 мільйонів гривень.
9: За словами Панюка, значна частина таких загорянь виникає через спалювання сухої трави та сміття. За це вже 53 людей притягнули до адмінвідповідальності. Мінімальний штраф за порушення правил пожежної безпеки під час спалювання рослинності та відходів становить 3 тисячі гривень.
10: Львівщина.
9: У Львові встановлять погруддя провідника ОУН Євгена Коновальця. Монумент планують розмістити на території Львівської політехніки. Відповідне рішення погодив виконавчий комітет Львівської мерії. Архітектурний проєкт передбачає створення громадського простору. Благоустрій на території університету виконуватимуть за кошти Львівської політехніки. Вуличну інфраструктуру планують облаштовувати за кошти міста. А загалом Львівська мерія виділила для проєкту субвенцію у розмірі 1,5 мільйона гривень.
6: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
0: Погода.
9: У західних областях сьогодні місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 17 градусів тепла. У Карпатах теж дощитиме. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 20 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 18:00.
12: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь-де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: 11, 12 та 13 вересня у Львові фестиваль поп-культури 90-х та нульових покоління. На сцені Наталія Могилевська, брати Гадюкіни, Дмитро Коляденко, Без обмежень, Бахрома, караоке на Майдані та два іноземні хедлайнери. Нана Дакмен з хітами Lonely та Remember the Time. Та Ріко Санчес з піснею Бамболео. Це та багато іншого з 11 по 13 вересня на поколінні на Фест Репаблік. Купуй квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
2: Медспейс. Клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс. Клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.ua.
3: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
4: Смажена в серці Галичини.
3: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
4: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
5: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
6: А у фітнес-клубах Спортлайф новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Чуєте, що бачите? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
8: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
9: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
10: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
9: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
10: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
9: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
11: FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
3: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
2: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті ochiklinik.com.ua.
1: Реклама.
0: FM Галичина.

0: Чуємо Галичина.
1: Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
2: Реклама.
3: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
2: Реклама.
4: В Україні 6 вечора.
5: ФМ Галичина. Слухай своє. Інформаційні підсумки дня. На ФМ Галичина.
6: У студії Яна Мацько.
7: Політика.
6: Європейська комісія схвалила понад 6 мільярдів євро на ракети «Патріот» та інші оборонні потреби України. Кошти спрямують на закупівлю ППО та протиракетної оборони, боєприпасів, дронів та засобів радіоелектронної боротьби. Україна зможе придбати за ці кошти і ракети ПАК-3 для систем «Патріот» через механізм «Пьорл». Україна та Європейський Союз запустили альянс дронів. Сторони об'єдналися для спільної розробки та масштабування виробництва безпілотників, створення підприємства, обміну технологіями. По 9 українських та європейських оборонних компаній взяли участь у першому засіданні. Як зазначив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрій Скубіліс, Євросоюзу потрібні потужніші виробничі лінії. Зараз європейська промисловість виробляє приблизно 1.5 мільйона дронів на рік. Європейський Союз має враховувати масштаби російського виробництва та там до 10 мільйонів FPV-дронів та 130 тисяч реактивних шахедів на рік. За словами Кубілюса, друге засідання Альянсу дронів планує провести вже до кінця року. В Україні понад 5 тисяч автозаправних комплексів, які мають бути готовими до можливих ударів росіян. Як саме, у коментарі для ФМ Галичина розповів заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський.
8: Саме головне зараз – це забезпечити клієнтів та працівників автозаправних станцій. Це саме головний момент. І доки, слава Богу, це вдається. От останній навіть удар, там вже не постраждали працівники і не постраждали клієнти. Да? Тобто постраждали там люди, які були поруч, на жаль. Повинно бути розуміння, що чим далі від фронту, тим дорожче дрон. І якщо ритий порох почне по заходу, коли він почне це робити, то він буде виснажуватися більше. Треба, щоб той дрон долетів, щоб його по дорозі не збили. І це вже не один дрон, а перетворюється він в 50 дронів, для того, щоб ударити по автозаправній станції. Тут саме головне – це життя клієнтів і життя працівників автозаправних станцій. Чи може бути за того дефіцит десь? Ну, бачите, навіть при фронтових регіонах ніякого дефіциту нема. Може, трохи далі треба проїхатися, але дефіциту не буде, тому що ми привозимо паливо зі всього світу.
5: Кримінал.
6: Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід народному депутату та фігуранту справи Феміда Вадиму Столару. Йому призначили заставу у 300 мільйонів гривень. За версією слідства, Столар разом із екс-нардепом Макатасем очолював злочинну організацію, яка готувала рейдерські захоплення підприємства, також будівлі у Києві, зламувала державні реєстри та підкуповувала правоохоронців і суддів.
5: Суспільство.
6: Про перевищення швидкості на дорогах поговоримо далі. Після кількох резонансних ДТП із загиблими, власне, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає збільшення штрафів за цей вид порушення на дорогах. Та чи є ця проблема системною і як ще планують із нею боротися, знає наша Мар'яна Панчак.
9: Торік в Україні зафіксували майже 26 тисяч ДТП із загиблими та травмованими. Як зазначив міністр внутрішніх справ Іван Вагівський, однією з головних причин таких аварій стало перевищення швидкості. А от скільки ДТП з постраждалими від початку року через підвищення швидкості зафіксували на Львівщині, розповіла в коментарі речниця патрульної поліції області Катерина М.
10: За 8 місяців цього року на території Львівської області зафіксували 592 ДТП з травмованими через порушення швидкісного режиму. В них загинуло 60 людей, 745 травмовано. Наші патрульні поліцейські здійснюють профілактику цих порушень за допомогою пристрою дрокам. Вже винесли понад 30 тисяч постанов на порушників швидкісного режиму.
9: По-новому з перевищенням швидкості вже борються на дорогах Київщини. Там запровадили фантоми. Це службові авто, які ззовні майже не відрізняються від звичайних машин. Вони оснащені системами автоматичної фіксації перевищення швидкості та можуть контролювати обидва напрямки руху. За 6 днів фантоми зафіксували вже більше 7 тисяч порушень швидкості у Києві та області. Такими є дані Міністерства внутрішніх справ. Чи справді ефективний такий метод? метод боротьби. У коментарі для ФМ Галичина розповів народний депутат України Михайло Цимбалюк.
0: Те, що нам звітують про фантоми, ну давайте так, фантоми, там теж треба їх приводити у законодавче русло. Бо сьогодні фантоми там фіксують перевищення швидкості, де немає знаку, що там ведеться відеофіксація порушень. І суди ці всі їхні протоколи скасовують, а вони звітують які шалені результати. Вони теж ті, які обслуговують дороги, вони мають нести адміністративну свою відповідальність, якісь там дорожнього покриття і аварійні. Нам треба прив'язати оцінку їхньої роботи до аварійності. А системі треба не тільки підвищення штрафів, бо штрафи – це одна із причин ДТП на дорозі. Ми маємо говорити про керування в нетверезому стані.
9: Ми вирішили розпитати і українців, що вони думають про такий варіант врегулювання швидкості на дорозі.
2: На мою думку, це досить непогана ідея. Ну, напевно, це допоможе більше контролювати правила дорожнього руху. Для водіїв це більше підвищить безпеку для людей.
7: Ефективний, звичайно, ефективний. Якщо воно буде приходити штрафи, то підеш дивитися на обмеження, то в Польщі вже є.
11: Ну, насправді це цікаве рішення, якщо говорити про те, як стежити за перевищенням руху. Так як, в принципі, дуже багато водіїв все ж таки порушують правила дорожнього руху по цьому аспекту, то цікаве і правильне рішення.
12: Така практика, як фантоми, так звані фантоми на дорогах, це є досить непогано. Вважаю, що воно допоможе трошки врегулювати рух. Мається на увазі. Ну, звичайно, що, на мою думку, не можуть бути, наприклад, тільки кодіаки. Можливо, я помиляюся, але мені здається, що їздять тільки кодіаки фантоми. Наприклад, я як водій, я завжди звертаю увагу на тоновані кодіаки.
5: Спорт.
6: Збірна України з волейболу здобула другу поспіль перемогу на Євро-2026. Більше про це та інші новини спорту почуєте вже менш ніж за півгодини.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: Погода.
6: У західних областях завтра дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 12 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів і місцями все-таки очікує дрібний дощ. У Буковелі, Верховині максимум буде плюс 14, а от у Міжгір'ї максимум плюс 15. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працювала Яна Мацько. Новини спорту слухайте о 18.30.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр «Пору». Руч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
13: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
14: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
13: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
15: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
13: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови? Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Осінь увімкнула прохолоду, а Уруру атракціони наповно. Не ховайте яскраві емоції до наступного літа. Їдьте в Уруру. Понад 50 різновидів розваг та атракціонів. Шалені пригоди і щасливі миті всією родиною чекають. Ловіть останні теплі дні. Уруру. Парк яскравих вражень біля Львова.
4: Тераса під ключ від Parquet.ua.
5: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті Sportlife.ua.
6: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
0: FM Галичина. Стрий. 107,9.

0: Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
5: Мам, мам, мені до школи треба циркуль.
6: Перший клас.
5: І ручку-стирачку.
6: Перший клас.
5: І книжечку для позакласного читання.
6: Перший клас.
5: Але я вже не ходжу в перший клас.
7: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
5: А розмальовку?
6: І розмальовку.
8: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
9: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Дакс Лейк вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так.
14: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
15: ФМ Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на ФМ Галичина.
16: Сьогодні в випуску розповім про те, як Карпати переграли Кулас, про те, як наша волейбольна збірна на цьогорічному Євро здобула вже другу поспіль перемогу і про старт абсолютно чемпіонату світу з легкої атлетики.
15: Про волейбол.
16: Україна здобула другу поспіль перемогу на Євро-2026 з волейболу. Перші два сети наша збірна завершила з ідентичним рахунком 25-22. Тоді, як останній, третій сет закрила із розгромною перевагою плюс 15. Із двома перемогами та шістьма очками Україна вийшла на проміжне перше місце у групі B чемпіонату Європи. Наступний матч українців на Євро проти Болгарії вже завтра о 19:00.
15: Про футбол.
16: Карпати переграли Кулас у стартовому поєдинку шостого туру української прем'єр-ліги. Матч завершився із рахунком 2-0. Львів'яни змогли відзначитися швидким голом. Назарій Русин забив на 9-й хвилині. Вже за 10 хвилин леви подвоїли свою перевагу. Жозеф Сарій, лежачи на газоні, зіграв на добивання. Львів'яни із 13 очками очолили турнірну таблицю чемпіонату. Тим часом у Кулоса 2 бали і передостаннє місце.
15: Про легку атлетику.
16: Вже сьогодні у Будапешті стартує абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики. Він розпочнеться з фіналу жіночих стрибків у висоту. Участь візьмуть лише 8 стрибунок, і серед них 3 українки – Ярослава Могучих, Юлія Левченко та Ірина Геращенко. Стартова висота буде встановлена на рівні 1,86 метра, що значно вище, ніж на інших змаганнях. Далі планка різко підійматиметься – 1,91 метра, 1,95 метра та 1,99 метра. Конкретної фаворитки на цих змаганнях немає, поки найкращий результат сезону належить Ярославі Могучих. Виграла діамантову лігу Елеонора Патерсона на висоту 2 метри, стрибали цьогоріч п'ятеро спортсменок.
15: Про теніс.
16: Віталій Сачко вийшов у півфінал турніру серії «Челленджер» у австрійському Тульні. Четвертий сіяний українець у чвертьфіналі переміг чилійця Матіаса Сото. Ця гра тривала 2 години 9 хвилин і завершилася з рахунком 6-3, 1-6 та 6-2. Раніше тенісисти не зустрічалися. Тепер у півфіналі змагань Сачко зіграє проти швейцарця Міка Брюнольда. Віталій вже в четверте в сезоні дістався до півфіналу «Челленджеру», однак у фінал востаннє виходив ще у квітні минулого року. Такими були новини спорту на сьогодні, а ще більше слухайте у понеділок о 9:30.
15: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM «Галичина».

0: Реклама на FM Галичина.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
4: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкстранс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням.
5: Яскраво, комфортно та вигідно.
6: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
8: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
9: FM Галичина.

0: поточного часу. Девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 7 вечора. FM Галичина. Слухай своє. FM Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови? Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
4: Деталі на megogo.net.
5: Тераса під ключ від Parquet.ua.
6: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123/16/02/2012 року.
8: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
9: У шумі міст ми звикли забувати.
8: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
9: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
10: ЗАГ «Галерея».
11: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З'їз.
12: А у фітнес-клубах Спортлайф новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
13: Соціальна реклама.
14: Міністерство оборони України інформує.
15: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гоу.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
14: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
13: Соціальна реклама.
0: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
3: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі Експерт. На Dax Lake вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Є місце, де кіно оживає.
7: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
6: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
7: Планета кіно закохана в кіно.
6: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.

0: Лавлі Левдевелопмент.ком.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Львів, вересень. Легендарний Букфорум.
2: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
1: 10-13 вересня.
2: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
1: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на Букфорумі.
3: Війна.
4: Ракети для патріотів у світі є.
3: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
5: You don't have the cards right now.
3: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
6: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
7: Знаєш, я теж раніше перемикав ці радіостанції в машині. Стояв в заторах, сварився на погоду. Думав, що дешеве – це для якихось залізних людей, кіборгів із фільмів.
8: А потім зустрів їх тут. Мій командир – колишній айтішник. Наводчик тримав СТО в моєму місті. Медик викладав історію. Вони не народилися воїнами. Вони просто не змогли стояти осторонь. Тут немає чужих. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада «Дешеве». 066-276-21-81.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій, може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку, читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиться.

0: Україні 8 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
3: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: таке, не кажи, що часу вдосталь, я знаю швидко все мене.
1: В Україні 9 вечора.
2: ФМ Галичина. Слухай своє.

велику необхідність внутрішнього оновлення. Я дістаю свого маленького друга, створюю нове повідомлення. Напишу ті слова, що тобі не казав, на наших з тобою побаченнях. Напишу ті слова, що зараз для мене мають найбільше значення.

0: Uglilevdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Україні 10 вечора.
1: FM Галичина. Слухай своє.

В Україні 23 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: FM Галичина.
1: Липень її очах, липень її очах, липень її очах. Та чому часом на серці пече?

В Україні друга година. ФМ Галичина. Слухай своє. ФМ Галичина. Тернопіль 102.3.

FM Галичина. В Україні 3 година. FM Галичина. Слухай своє.